0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях Белорусского радио Рация.
4: Вітам панства в программе Знатнемна и Баразина. В связи с антипольской политикой режиму Александра Лукашенко прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзісей поразмавямы о наданню Андрзеёві Почобутові титулу хоноровэго обывателя Сопоту. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Лаўрэат Нагроды Нобля Алесь Бялацкі размавяў з папежам Леонам XIV о сітуацыі касцёла католіцкіго на Беларусі.
5: То есть, парзу важны сігнал в агуле, жа касцёл не ёсць глухы да праблемов.
4: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
6: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
4: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
7: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.

0: Христос Воскрес!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Ліван. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X провів важну робочу зустрічу з ліванськими митрополітами у Баламанським патріаршим монастирі. Головною темою офіційного обміркування стала критична гуманітарна ситуація, яка складається у Лівані і Сирії, а так само надзённая необхідність усебаковой підтримки християнських сім'ї, що стали переміщеними особами з-за воєнних кризисів і релігійного переслєду. Удільники наради детальово проаналізували масштаби гуманітарних проблем, з якими сутикаються мирні жихари, і скоординували сумісні намагання по оказанні екстреної допомоги. Ієрархи Антиохійської церкви закликали міжнародні організації і місцевих доброчинців узмацніть сприяння церковним ініціативам для полегшення пакут усіх громадян, які мають у гетим потребу. Кенія. Патріарх Александрійський і усяє Африки Фьодор II здійснив офіційний пастирський візит у Кенію, де узначалив урочисту церемонію закладки фундамента для нового православного храма і місіонерського центру у городі Елдорет. Гетая історична подія собрала мноство вірників, представників місцевого духовенства і офіційних особ регіону. Новий комплекс буде служити не тільки місцем проведення регулярних набоженств, але й стане важним едукаційним і соціальним ядром для місцевого насельництва. Патріарх Фьодор у своїм звороті відзначив імкливе розвиття православної місії в Усходній Африці і підкреслив, що новий центр буде активно сприяти духовному освітництву, оказанню медицинської допомоги і реалізації гуманітарних програм. У межах візиту предстоятель так само погуторив з громадою і виказав глибоку удячність місцевим уладам за сприяння, а пастві – за намагання по умацуванню міру і християнських каштовностей у Кенії. Сербія. Патріарх сербський Порфірій накерував офіційне віншування усім вернікам-мусульманам Сербії, Чорногорії і інших балканських країн з нагоди надиходу одного з головних релігійних святов – Курбан-Байрам. Предстоятель сербської православної церкви адресував свої теплі слова і щирі пожадання керівництву ісламської громади Сербії. У своїм офіційним посланні патріарх Порфірій підкреслив важливість заховання вікових традицій, взаємної поваги, братського суіснування і взаєморозуміння поміж представниками різних релігійних конфесій у регіоні. Він відзначив, що агульні духовні каштовності, імкнення до міру, милосердності і справедливості повинні служити тривалою основою для умацування згоди і сумісного переодолення сучасних викликів. Гонконг. Гонконгская митрополия Сусветного патриархату выступила с официальной заявой относно несанкционованных литургичных деяний, учиненных румынским клириком на ее каноничной территории. Згодно з обнародованою інформацією, святар Румунської православної церкви здійсняв набоженства і таїнства без отримання обов'язкового канонічного дозволу і доброславлення від місцевого архієрея. У заяві митрополії підкреслюється, що подобні дії грубо порушають святі канони православної церкви, які регламентують юрисдикцію і порядок служіння духовенства за межою. Вірників закликали проявляти пильність і канонічну дисципліну, а так само устремлюватися до діла у подобних несанкціонованих сходах. Керівництво митрополії відзначило, що строге заховання церковного порядку необхідне для підтримання одинства і продухилення розколів внутрі православної громади регіону, а так само для оборони вірників від канонічних порушень. Румынія.
2: У межах святкавання Нацыянальнага дня Грузіі надзвычайная і паўнамоцная амбасадарка Грузіі ў Румыніі Тамара Гвелісіяні была ўдастоена высокай патрыяршай узнагароды Румынскай Праваслаўнай Царквы. Урачыстая цырымонія ўручэння знака адрознення адбылася па дабраславенні патрыярха румынскага Данііла ў патрыяршай рэзідэнцыі ў Бухарэсце. Узнагарода была прысуджана грузінскай дыпламатцы ў знак глыбокага прызнання яе выбітнага ўкладу ў развіццё, умацаванне і паглыбленне традыцыйна дружалюбных дыпламатычных, культурных і духовных сувязей паміж Румыніяй і Грузіяй. Амбасадарка Гвелісіяні выказала шчырую ўдзячнасць патрыярху Даніілу за такую высокую ацэнку яе дыпламатычнай місіі і пацвердзіла гатоўнасць працягваць актыўную і ўсебаковую працу па пашырэнні двухбаковага культурна

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до цієї передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тижня. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

0: Про тандем з білостоцьким товаришем розповіді, будь ласка.
1: Це така цікава історія, бо я його ведаю. Я працювала у галереї «Підземка», культове місце для Мінська, такий андеграунд, реальний андеграунд, бо там проводилися вистави, там були різні поетичні вечори, і навіть якісь концерти. Просто там така вся богема тусувалась мінська. Я ось як скончила в учельню, я пішла туди, типу, як по розподіленню. Тобто це був якийсь прикол, якусь бумажку, писульку написали, мій директор підписав, що буду просто якимись там проектами займатися. Тоді це проканало. І я почала там працювати, я працювала довго, 5-6 років я там працювала. І у нас там працював Віталік Бухгалтер. Он був Віталік Бухгалтер, але він тоді був в електронній тусовці, була така електронна тусовка, яка називалася Electro Kids, і вони мутили drum and bass вечеринки. У них там була ціла ком'юніті. І вони, як від Білорусі, їздили на всякі казантипи, на різні фестивалі, як представники білоруської сцени з drum and bass. Ось я його як музику тоді не ведала. Для мене був Віталік Бухгалтер, ми, може, там на якісь вечеринки ходили. Я тоді тусувалась більше так з рокерами, з тим, з гранжами. Я любила завжди продиджі там, і різні електронні ще гурти, Масів Атак. Але більше тоді якась у мене була тусовка лайв, лайв-музика. І я приїхала сюди у Польщу, я побачила у Стасіка Ломакіна якийсь ремікс з Тетрайдером. Це Віталік Тетрайдер. І я така пишу Ломакіну, прикольно, Тетрайдер, я його веду, ми працювали разом. Це бухгалтер, Віталік Бухгалтер. І він такий, так він давно в Польщі, в Білостоку живе. Я кажу, давай контакт. Я просто написала, говорю, Віталіка, давай пісні разом робити. Чому ми в Мінську це не робили тоді, 100 років тому? Може, ми б там прославились би? Ну, не ведаю. Но у свой час зараз надійшов. І ми такі, ну, давай, почали робити. І вельми з ним так просто працювати. У нас так супер такий тандем. Я пишу ніяку рибу, пишу гармонію, бас, щось там напіваю. І потім ми онлайн підбираємо гуки, і він пише вже всякі біти. І він такий відказний. Ось не такі музики, з якими я привикла. Хтось ці там напівся, не прийшов, забився. Супертворче, да? А він такий чотенький. Мені це вельми подобається, що ну, от нас так сошлося. І я завжди марила знайти такого чоловіка, з ким нема проблем, з ким можна домовитися. Що ось я ведаю, що ось він такий відказний. І це супер.

0: Савицької.
1: Криві, як собі відчувають?
2: Нам складно, бо зараз я не можу виїжджати з Польщі. Я чекаю документи. І я вже кілька концертів пропустила. Без мене виступали у Криві, у двох. Ну, ось так, так отримлюється. Я тут проводила купалі, співала во Вроцлаві. А дівчата в Германії проводили купалі. Але ми співпрацьовуємо так само з Віталіком. Ми робимо з ним так само пісні із Криві. Все почалося, спочатку ми сольно робили, потім я... Чому нам із Криві не зробити? У нас так само просто є електронна програма, у нас вже програма наполову електронна, наполову акустична. Ми можемо під різну імпрезу свою програму зіграти. Ось, і на самому справі ми вже з Віталіком виступали на Літутені. У нас з ним так само є треки.
1: На Літутені у вас так само була ще одна пушка-бомба, коли ви співали разом з іншими музиками композиції гурта «Ніскіс». Як дійшли до цієї проступки?
2: Це було без репетиції, це була така спонтанна ідея організатора фестивалю, на яку отозвалися ось ми. Вони просто сказали, хто? Ми такі, ну ми. І от всі, хто сказав, я буду, всі і удільничали. За день до концерту мені дослали пісню, сказали, от так от ми тут будемо петь, ми щось там придумали. Ми навіть не репетували ні разу. Ми просто ведали, що от ми тут от співаємо, слова роздрукували, положили. Це було прикольно, це було вельми кранально, і там просто всі плакали, підпівали, ридали, і це було круто. І ми ще з класними музиками познайомилися, поспівали, пограли, коротше, круто.
1: Про класних музиків. Розповідіть, будь ласка, про тандем, ось наогул про цю супрацю з чоловіком, який виконував роль вокаліста, з Богданом. Так,
2: да, я з ним познайомилася в день концерту на Літутені. Наша Настя його вельми добре ведає, каже, що класний чувак. Ну, ми, може, неді пересікалися у Мінську, тому що ми, коли познайомилися, ми погляділи один на одного і сказали, що твар знайомий. Вельми класний вокаліст. Класний чувак, вельми сподобався. І я ведаю, що він там неді співає, у його там кавер-бенд, де так само мій знайомий басіст грає. Короче, в Кракові ось є музики, наприклад, да? Ось Настя, там наша так само, у її хор свій, який вона так само, як я тут проводить. Є ще й музики різні, а мені тут немає. Я така, Настя, я говорю, ти така щаслива, що у тебе є ось такі хлопці, ребята. Ось у мене тут, ось, це такий толчок, щоб я з поляками знайомилася, але це вельми складно. Для мене не, просто навіть психологічно вийти за ці рамки. Я один раз ходила сюди джеміти в джаз-клуб, вельми крутой, великий, який завжди вход платний, туди не попасти. Просто ну, 70-х такий джаз-клуб. І це було таке вийти з зони комфорту. Я просто я випила бокал вина і така, ладно, я пойду дві пісні заспіваю. Це було стрьомно, страшно, тому що це великий клуб. І там навіть на джемі там сидять люди з бокалами, з коктейлями і слухають уважливо. І там поляки були. Я ось вийшла з зони комфорту, один раз сходила. Але треба частей.
1: Які враження після?
2: Я це зробила, круто. Я просто пройшла курс по джазовій імпровізації, великий курс скончила. І мені треба було тренуватися, бо у мене новий напрямок – джаз, імпровізація, о якій я марила все своє життя, тому що я не вчилася ніколи це співати, але я співаю просто натурально, як я відчуваю. Бо мені матуля співала, я скончила, мені треба було попрактикуватися просто. Я ось це зробила. І я лішу, що я малайчина, бо мені було вельми страшно. Хоча чого мені боятися? Я співачка, все своє життя співаю. Але я не в своїй країні, з людьми, яких я не ведаю, вийти на сцену, і я не ведала, як це буде, але я це зробила.
1: Окей, коли ти кажеш про те, що люди ось так уважливо з келихами вина сиділи і слухали, тебе це більш напружувало, або ти, наоборот, там вельми сочила за тим, каб не дозволити собі лишнього і за кожний некий косячок, навіть мінімальний. Навіщо я так зробила?
2: Да, ну я трошки напружувалася, тому що шмат людей, всі такі просто супер пригожі, модні. Там просто якась богема еліта сиділа, гэта глядела і слухала. Мені почали музики грати щось, чого я зусім не чекала. на одной песні, і я просто викручувалася, як могла. Ну, потім я на відосі поглядела, що ну окей, викрутилась, нормально, зробила. Другу пісеньку ввогалі класно зіграли. Але це джем, і ти ніколи не ведаєш, на кого ти попадеш, які музики будуть тебе грати. І там були якраз такі там три чувака, які просто вони не відчувалися. Тут же так само працює така штука, ти повинен відчувати один одного. І ми просто всі не відчували один одного. І це так само таке було. Мій перший раз я такий трошечки таким блінком. Тому треба мені знову пойти, витягнути себе просто знову.
1: Вертаючись до того самого Богдана, він, до речі, ще грає і не ведаю, як тепер, але грав докладно, співав у Circus Quiet, це кавер-гурт, який виконував композицію System of a Down. Як ти до системи ставишся?
2: Класно, я навіть думала купити собі квиток в Варшаву. Але не знайшла я з ким поїхати. Може, коли є такий льос, що я потраплю, то я потраплю. Тож є ще не скоро, може буде квиток. І хтось там мені скаже, ой, пойдемо. Я така, ну поїхали. Ну, може, я б сходила би. Бо у мене якийсь один диск колісті був. І просто послухати цю легенду, цей голос класний, пригожий, я б поїхала.
1: На яким з білоруських фестивалів ти відчуваєш себе як вдома?
2: На Літотені. Це ось я тут нашмат на яких фестивалях уже виступала за цей час. І це просто супер крута організація, вельми класні ребята гэты робять. Ребята не музики, вони не організатори, це просто волонтери, яких просто прет, і вони хочуть гэта робити, вони вже шмат годов гэта робять. І просто гэта все стильово, круто, на узровні, вони потім робять автопаті. Була. Я ось 2 роки там була, і там, кстати, був дебют мені з Тетрайдером. Там виступали наша Настя, до речі, там ось уже 2-й рік робить етносцену, сама організаторка. Ми просто шануємо, ганоримося, наша Настя це все робить. Це вельми складаний кусок праці. Наша сябровка ще приїжджала, це все там упригожувала. Коротше, це повний DIY волонтерський такий. Це не про щось там заробити, а просто зробити крутий двіж. І навіть поляки приходили, і я 2 роки запрошаю свою сябровку польку, яка просто така подураження. Боже, які ви класні білоруси! Мені здається, ми наші б поляки б так не зробили, не було б такої супольності, і що всі трезві. Там же немає алкоголю, всі такі супер-френдлі атмосфера. Коротше, і все. Вельми класна тусовка. Я жадаю, щоб вони робили все це кожен рік і запрошали нас тусуватися, співати. Я з задовольненням приїду ще.

0: Савіцької.
1: Да вердикто, переходим. Скажи, калі ласка, як ти думаєш, тепер білоруському музику у еміграції реально вижить тільки за кошт музики? Окей, це може бути і викладчицька діяльність, і сценічна, і так далі, але тільки музика.
2: Я тільки музикою живу, і у мене тримлюється. Хоча я ніколи не думала, що я буду колись тільки музикою жити. Це може, там, я не супер якийсь крутий заробок, але я роблю те, що я люблю, що мені отримлюється лепше за все в моєму житті. І я лічу, коли ти займаєшся любимим ділом, коли ти щиро це любиш, то у тебе буде отримлюватися, коли ти хочеш це робити.
1: Тобі простори, можливості хапає?
2: Не хапає, ось. Мені хочеться більше, звісно, концертів, більше співати. Може, треба трошки більше для цього робити. Опять-таки, знайомитися з поляками, виходити в усю цю тусовку. І це вельми хочеться. Тобто, ожидання таке є. Але я думаю, що шмат хто мене зрозуміє, що це тяжко, це психологічно тяжко. Коли б я була студенткою, я думаю, що я б вже давно тут з усіми познайомилася і співала. А чим більш старіший ти, то це просто страшно. Страшно вийти з цієї зони, коли ти ще там не ведеш мову на 100%, а так розмовляєш кое-як, але хоч як-то розмовляєш. Я стараюся вчити мову. Раз на тиждень вже більше за год розмовляю з дівчинкою, тобто я її там підтягую. Жадання є, і може коли-небудь я заспіваю з поляками. Я вельми хочу цього.
1: На цьому господарство усе. А я нагадаю, що гості проєкту «Маніфест» сьогодні була Акваліра. Я наш Валерія Новік. Мене звуть Марина Савіцька. До зустрічі праз тиждень.

0: Слови з музикою на радіо Рація.
1: Seriously Joking – це заголовок пісні, які придумав Мухаммад Реза Мортазаві для одної з композицій, яка увійшла у його дебютний альбом Green Hands 2010 року. Може, у першу хвилину жартів тут не відчувається, чи не розумієм, бо це серйозний жарт. Але коли глядіться на Мухаммеда Резу Мортазаві у час живого виступлення, то відчувається шмат чого. Ад радості по глибокі духові переживанні, бо Мухаммад гэта выдатна спалучае. На звычайную тэхніку, бо як чуеце, ён проста віртуоз, спалучае з глыбокімі эмоцыямі. Ён сочыць пастаянна за слухачамі, рэагуе. Добра яго слухаецца ў стане адключэння, як і ў танцы, да чаго

0: Словы с музыкой. Нечто новое.
1: Крыху альтернативного рока с Полдневой Америки еще развинем еще в гальне рок-музыки. Але покуль запрошаю на усходнее узбережье США. Ночное житие Нью-Йорка так мощно уразило Арло Паркс, что свой новый альбом «Ambiguous Desire» присвятила темам, якія наразіліся ў час назірання і збірання досвіду менавіта ў ночным Нью-Йорку. Я на сёння маю вельмі прыемную песню з гэтага альбому, якую запісала супольна Самфай. Гэта сяброўскі і вельмі гарманічны дуэт, я б сказала. А песня называецца «Senses».

Чуливая песня Арло Паркс и Самфы. А Арло можно будет встретить у Варшавы, например, у листопаде. Новую песню так само представил гурт A Perfect Circle. Для фанов прогрессивного рока это, напевно, важный ньюс. Билли Хауэрдел, який таким чином не спиняє своєї ідеї з 99-го года, а Мейнард Джеймс Кінан з науку буде співати у ваших узмацняльниках. Пісня називається Starless. І зразу мені пригадалася інша пісня з таким же заголовком. Але до гэтага дойдем. А пакуль нова є At a Perfect Circle.

0: сусветный хит тыдня.
1: Бібірекса і Девід Гета випустили сумісний сінгл «Sad Girls», який увійде у новий альбом співачки «Dirty Blonde». Песня сполучає танцевальну електроніку, емоційний поп і легкий клубний меланхолі-поп настрой. У композиції гучать м'які синтезатори, динамічний біт і драматичний вокал Бібірекси, який підкреслює тему внутрішньої стомленості і емоційного тиску. Кліп побудований вокруг розмови артистки з психотерапевтом і адлюстровує теми прийняття себе і боротьби з хейтом. Сингл приміркований до виходу її першого за 3 роки альбома і нового етапу кар'єри як незалежної артистки. Бібірекса – «Sad Girls».
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тыдня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Мілен Фармер вернулася з новим синглом «Сесте Куале Тюрл». Трек створений разом з молодим французьким продюсером Льюісом Оффмен. Він сполучає електронний френч-поп, ночну атмосферу і фірмову загадковість Фармер. Композиція побудована на пульсуючому біті, повольному груві і амаль шептовому вокалі, що створює відчування стильної меланхолії. Сингл став першою презентацією нового альбому співачки, який чекається восінню 2026 року. Пісня так само протягує більш сучасний і електронний керунок її останніх робот.
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт»,

0: Сусветный хит тыдня.
1: Тарья Турунін випустила новий сингл «The Trace Out Leaves» з альбома «Frisson Noir». Композиція об'єднує симфонічний метал, кінематографічну оркестровку і могутні гітарні рифи. У пісні гучать епічні хорові елементи, фортепіанні партії і виразний оперний вокал Тар'ї. Усе гэта вертає артистку до її самих тяжких музичних коренів. Сингл примірковано до виходу нового альбома, який сама співачка називає самим металевим у своїй кар'єрі. У записі кружелки так само удільничали Дені Фліт, Апокаліптика і Марко Хієтала. Тар'я Турунін, The Trace, Out Leaves.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: 1947 года нарадился Рон Вуд, британский гитарист, удельник The Rolling Stones. У 1974 в этот день народилась Аланис Моррисет, канадская спевачка и авторка песень, одна из главных фигур альтернативного поп-року 90-х. 2 червня 1941 года народился Чарли Уотс, британский бубнач The Rolling Stones, один из самых элегантных рок-ударников. У 1972 у гэты ж дзень нарадзіўся Уэйн Брэдлі, амерыканскі артыст і спявак, вядомы таксама мюзіклами і імправізацыйнымі шоу. 3 червня 1926 года нарадзіўся Тоні Беннет, амерыканскі джаз і поп-спявак, класічны прадстаўнік эстраднай традыцыі. У 1950-м, 3 червня, на свет з'явілася Сьюзі Кватро, амерыканская рок-спявачка і бас-гітарыстка, адна з першых жанчын у глэм-року. 4 червня 1921 года нарадзілася Діана Дурбін, актриса і співачка, зорка класичного голливудского кіно. А у 1975-му гэты ж день на свет з'явився Рассел Брант, британський комік і співак, так само дзейнічав у музичних проєктах. 5 червня 1969 года народился Брайан Макнайт, американский рэнбі-спевак, автор балладов. У 1974 в этот день на свет з'явился Пит Венс, американский басист и автор песень, удельник Fall Out Boy. 6 червня 1939 года народился Гэри Ю.С. Бонд, американский рок и рэнбі-спевак, а у 1943 Бобби Шерман, американский поп-спевак и телезорка 60-х. 7 червня 1940 народился Том Джон, валійскі спявак, адзін з самых магутных вакалаў у поп-музыцы. А ў 1958-м у гэты дзень на свет з'явіўся Прынц, амерыканскі музыка, мультыінструменталіст і ікона поп і фанк-музыкі. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку racia.com, галасуйце за падабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. Тут была Мілана Вераснёва.
1: And not be judged for the color of my skin, but the quality of my work. And hopefully that will continue.

0: Добрая на матерой и суседкой была. Уще поумирали, на мойках лежат, а у их хатах иконы висят. Висят и сумуют, чому это так? Нема кому молиться и батюшки принять. Вёска пустошее, людей что раз меньше. Никто до никого не ходит, бо кожному так лепш. Як мужик помер, то старший сын был женатый, середний мне 18 лет. На другий рік була класа матуральна, а до це було 9 років, маленька було, за труни мало видно. Ну, але якось, потім що подумала? Достала на день дійшовши 120 злоти ренти. Мало так було. Вигадую діти? Ні. Господарку буду робити, ще пішла до роботи, до ощродка здоров'я, як у спрондачка. І там доробила ще мератури, перейшла на мературу 55 лет. Рок побула на мератури, то було вже 11 лет по смерті мого мужика, чи 11 лет господарку ще тягнула. Не скажу, діти помагали, але хто і в Білостоку, а то й учився, а то й ти... Коли были у хата, помогали. Не сказала б, что не помогали. Як могли, так помогали. И як уже потом кинула, господарку отдала для суседа, пошла до работы, до Гарбару, до ДПСу. Там дом для людей психически хворих. Вельми хвалю там работу, вельми любила я там робить. А чому любила? Бо я там дала рады зробить это сама. Возьми на господарце, привези фуру сена сам, чи фуру дров, чи навіть ті корови. Чи... А там дали мені ведро, мопа, я. І вельми любила тих людей, так же мені добре працювала. 13 лет працювала, до 70 лет працювала, то так же мені Бог силу давав. А тепер уже я легко живу.
1: Оля, это Люба с Володею. Такое пальто было модно. В таком же выходила там. То значит, я дым нам не было, бо футерко такое имела, капелюшка такая была. Значит, пурная девушка. А то, як у Юшкову дорогу робили, и Володя мой робил, когда напротив школы фурами возили.
2: То 60-е, чи 50-е?
1: Нет, то был 60-е, может, другие, бо Володя в 61-м вышел из войска.
2: Еще возы ты балонове.
1: Так. Я же сказала, это такая памятка. Кто теперь поверит, что фурами требовало? Шпадли, фуры. Я тоже еще вышла замуж, что столиками ездили дорогу, до чего не курами. Володя з Бронки виїжджає на стоянку, рішили.
2: А ти ще дом стреха і крити?
1: Ну, теж власне.
2: Солом'яне.
1: Це як то їх такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. Угу. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра ще від іконки, як казали мені на стоянку їхати.
2: О, як сестра.
1: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на жальчону за мною, мотором. Був польський, та то не боронили мене, як я за нього виходила. А то вже Славик був. А то я з Володею своїм живцем же була, йшла. В діжку гріка була пуста, та й дима. Стойний факт був там. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях колежанки вела. І так же. А то вспомнення.
2: А то на моторах?
1: А то на мотори. А то власне, що то мій брат, колега. А то мій брат, хто був ще. О, моє панінське в'єнче. А цю сукенку по три рази шила. В'єнче маю. Пошила сукенку, три брети тут такі широко декольтом. Я воно тут мені порвалося. Я спірошила тоді з цих трьох здолу. Пошила таку сукенку. Ту з харчиком, з кишанями.
2: Щось файного.
1: А потім ще блюзку пошила. Бежав із рукавчика.
2: Тобто як привожив з тимочок?
1: Ну, бо то тільки яблуків було у нас. Бо тато наші, як прийшли в примаки, то посадили садок. Казали, буде садок рості, і діти будуть рості, і садок буде рості. Ми вже садок не ходили, мели все своє. І зараз так, нас було в першій класі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ми троє до сьомої класи, що я, это Коля і Федя, це всі поставали ще. То моя сестра двоєродна.
2: А чому поставали ще?
1: Повторали другі роки.
2: А, в тому сенсі. Такі які часи, щоб ось...
1: Ну, а до школи треба було, хай тут, хто тут один. Одна, ну, мусі, я так, але я бачу, в мені працював, там будто я. Каке то было житче. І треба було йти, треба було вчитися, треба далеко було. Тепер яка під бронку привезу, що ще тяжко дітям. Вона була легко.
2: І пішла тверда ще й батькам допомагати.
1: А як? Як все дробляла на корови пасу.
0: Я на пенсії проживаю, кожен місяць гроші маю. На оплати і на їду, то в достатку я живу. Роблю я те, що можу. Їм усе, що я люблю. Тільки жаль до льосу маю, що здоров'я вже не маю. Я не ведаю тепер, коли мені жить буде лепей. Ще вигоди я тут маю, як доживати буду, не знаю. Може, смерть прийде в пору, устану, впаду, де помру. Дай Бог при силах умирати і нікому не докучати. То слова моєго тати, і он молився, каб нікому не докучати. Доспівав я, грушка упав, так батюшка Конохович при труні сказав. Мама теж усе молилась, заснула і не пробудилась. У землі лежать їхні кості, а душа у небі гощить. А тепер я на старость проживаю у Михалові, Бойка. Як Михалова достало право міське, то мені захотілося, да, Михалова. А у Михалові добро жить, тут не треба ні зробити. А ну, в парку посидіть, на фонтану поглядіть. Коли з фонтани б'є вода, тоді дітей ціла гурба. Діти бігають завзято, сонце греє, то нам свято. А ти, старик, уже подбили, бігаєш, як дзеці, не маєш сили, штурхні ти бабу у бачок, давай долучимся у кружок. Іди ти перший, я за тобой, як ти упадеш, то я з тобой. Ляжать ми будем і кричать, поготов'я треба звати. Так жартобливі, але і правда.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидневна передача з серії «Спадля шародами. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Луплянка Нова. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої світової війни.
1: Так, же, як прийде німець, то будь бабам язики, цицьки дрезувати, усіх і старалися наговарували, щоб ще виїжджали у глиб Росії, бо там дадуть гектари, дадуть що. Ну і, значить, батьки мого тата Денис і Варвара, у їх було 8 дітей, ще батьки жили, чи була 12 особова родина. І на, але відносно заможно жили, бо мали двоє коней, дві фури, і на одну фуру то ціла родина сіла 12 осіб, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 лет, 5, може, то в 15-му році, 15 років, напевно, виїжджали тоді, і під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка, і той каже, Денис, Денис, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову. Моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко. І теж казали, ну, мама тащова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожжя, усе, у горби сипали, почалася біда, давай утікати. То так вже дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть з'єнче таке, що є, мама тащова такі невеликі. А моя новородна мама то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручалися, о. А тащова є, то попросту, теща батьки то помирали на тифу, створочуючися разом, то, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестри, гадавався. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворочалися куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці, а у нас є партизани. А партизани знали, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А ну, одно, що їх ще моїх батьків спасало, казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже, вже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанов то брахала, ага. А на гето то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Костею теж примак габець, бо то сестри були зати. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцем машини з подожіром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була причепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами співпрацював. Їх хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, вже та сучка... Сучка збігає з цього, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже рад неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. Бо тут немцы, и як їх пойди хоч молока принеси, і то хліба булку дали. І значить, ці партизани завернулися. Ну тяжко було. І тато розказували, що подружили з одним таким партизаном, Колькою називався. Бо відомо, як то. То, що були люди. І приходив до тата, і все намовляв тата, що Костя йде з нами. Тата каже, я покину дітей, пойду. І співали таку пісню, б'ється в темній печурці огонь, на поляні смола, як сльоза, до тебе мені дійти далеко, до смерті 4 шага. І він розказував той Колька для тата, що казав, вони, як у партизани, сиділи у засадці. Були у засадці, так розставлені, а пустили німця одного на зляди. І той немець іде в білому халаті і акурат іде на той корч, в якому він сидів. І той Колька каже, смотрю, наступить на мене. Так, а не має розказу стріляти. Так він взяв винтовку, а мав німецьку винтовку, той партизан. Взяв на того німця, хотів стрельнути, кляпа чечка. Так він другий раз. Знову то само. Тоді зарвався, встав, а я крикнув, ребята, немка відказала, то значить, що винтовка відказала. І він каже, я встав за того корча, а немець від мене якихось 9 шага смотрить на мене, виняв цього бронь і в його стрельнув. І теж його не забив. І ка посмотрев на мене і завернувся, пішов. І він так казав до тата, Костя, посмотри, у мене тут є іконка, яку мені мать благословила. А ну ти не скажи моїм друзям, бо вони мене ще час уб'ють. Прошив йому шинель і сумку, немець. Каже, відошня не було пащі йому від моєї руки, а мені від його. Тобто так, правдиве таке це, що не теж там якась видумка. Каже, це є іконка вшита, яка мене мать благословила.
0: Згадав німецької окупації, у сім'ї Люби Сакович загавалися розповіди про історію дзядулі Дзяніса Голубовського, якого представники окупаційних уладів визначили у склад делегації, яка відправилася на іменіни до Германа Герінга. Як розповідає спадариня Люба, міністр авіації Третього рейху зажадав побачити справжнього білоруса і як такого на мероприємства визначили її дядулю. Спадариня Люба Сакович історію своєго дядулі описала у оповіданні «Сталіся у живих», яке дослала на літературний конкурс «Дебют», ладжаним програмною радою тетньовіка білорусів у Польщі «Ніва».
2: Саме те розкази ви отримали у конкурсі «Дебют», бачу друге місце в категорії «Проза», «Осталіся
1: у живих». Хочу розказати, як розказував мій тато. Як то було? Мій тато з Львкова, Костя Голубовський, а дід Дженіс був. У час німецької окупації Біловезькою пущою завідував німець Герінг. Єринг приїжджав у пущу на полювання і вельми добре себе тут відчував. Коли наближалися його іменіни, він захотів, каб на його у Берлін, на його іменіни у Берлін приїхали делегати з околиці, якої він колишчі тут завідував. Особливою просьбою Герінга було, ка приїхав до його правдивий білорус, ну, бо тут і були терени білоруські. З гміни Наровка виделегували трьох чоловіків – лісничого, батюшку і білоруса. Дженіса Голубовського з Нового Львкова, мого діда. Оділи його по-білоруску, вишитую крижиком рубашку і підв'язану вишитим пояском. Дженіс був високого возрасту і мав довгу і рижу бороду і вуси. Так опранути поїхали у Берлін. Проводжив їх чоловік, який вельми відав мову нашу і німецькою. едучи у Берлін у вагоне, гэты, што іх праважаў чалавек, дэлегат пытаецца: «Вы едзеце, а с якой вы інтэнцыі едзеце? Што вы там будзе гаварыць, як вас дапусцяць да голасу на тых імянінах?» Лясник кажа: «Я буду прасіць, каб не нішчылі нашае пушчы, каб не вывозілі толькі, бо тагды за часаў немецких надто много дерева вывезли». А батюшка каже: «А я буду просить о помиловании духовенства». А мой дед каже: «Батюшка, а для кого вы будете молиться, як людей повывешивать? Вы бачите, что в Беловеже так людей вывешивают. Стоит вишенница каля церкви, там без допросу людей вешают». Этот человек каже так: «Вы заберете голос на деда, як вас допустять». Ну і на тих імянінах допустили до голоса правдзівого беларуса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вешали в Беловежі. Ми ж беларуси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вешають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницу, ту вішальницю у Беловежі зняли. Стояло тогда 10 чоловік до повішання, і ці люди сталися живі, бо прийшов декрет, що не вішачі. Ну, добре, ті люди відвідували деда Дениса, вельми було так приємно, бо були вдячні, що сталися в живих. Але як прийшли вже совєти, якийсь там добрий сусід каже такого, же он ездил до Геринга на именины, он с немцем спопрацевал, а мой дед Богу духа винен, он попросту поехал в оборону людей. И а дед мой, казали тато, аккурат брали воду, черпали воду у нас колодец там у нас, ну, в Любковище он сегодня кае, и таки журавель чагнуть воду. Дед брал воду, подъехал русский самоход, затримался, подивилище и поехал. На другий день деда арештовали, забрали куды до Швислачи. Забрали до Швислачи. И сколько там дзён, не уже дед сидел на той Швислачи, и пришел такий рассказ, поведомление, что за Швислачи будут всех гнать до Гродно на суд. И как сыны, то значит, дядька Андрей, бо тата был еще брат Андрей, и Павел, и мой тато, как дознались, ну то давай ехать до Швислачи. Заехали конем до Швислачи, железняком. И уже люди, те все таких, которых таких назбирали, то уже были на улице. И, как сказал это, провожал, что их там, сказал, уперед ступать на полнач. А уже тато, ну, чили сыны Дениса начали ехать всю фурою за мной. А это, как он там, каже, куда ворочайся? А он каже, что здесь пошел наш отец. То мы едем, капивай. Он каже, туда, куда мы их поженем, даже лошадь не дойдет. А тогда, который сыну, может, той тато кажуть, то мы отца на плечах занесем туди, куди ви скажете. Той жандар поглядів на них і позволив, каб вони їхали. Під'їхали, казали тато такі, ну, кількість там кілометрів, а дід уже буде старейший, почали слабнути, і він позволив, каб дід сів на воз. І дід сів на воз і сам сядав. І так же діда Дениса довезли сыны аж до Гродно. А в Гродно уже там як-то у кого... Бо там было около 100 человек, то не тоже много назбирали этих таких людей. И тогда куды кто в эти барак? Аля, тато пишу в этот барак. Тато мой каже, я дам гэты хлеб, што я ўзяў на дарогу тата, бо будзе галодны. І зачалі хадзіць пад тым баракам. Выйшаў той гэты, што тата, а ты чаго тут? І тата пасадзілі. І дзядзька Андрэй, і Павел вернуліся да хаты, заехалі да нас. Тата ўже былі на Раманаві, ўже было двое дзяцей было, Женя і Нюта была, і кажуць, што Костю затрымалі. Мама ў распачы. Ну, але на ранах тату пераначавалі ў том аддзельным бараку. Значить, їх на ліщі не було і їх звольнили. І тоді тато на піхоту йшли вже з Гродно, і той хліб доїдали так. Попросту, ну так було, але то була така любов дітей до батька. Чіперака мартвилися би. Ой. А і був суд. І як був суд, то ті люди поїхали, може не всі, але поїхала трохи за святка. Уже Денис Голубовський поїхав до Берліна, і не для зла, тільки для добра, для нашої баранич людей. И деда Дениса унивиннили. Дожил в Лёвкове, в Новом, при Павлове, при Ольдзе. И похованы на могилках. Вот им шахата стоит, тая в Лёвкове. Была дранка, крыта до этих пор, где раз правнук перекрыл уже на бляху. А дранка то... Гонт таки из этого. Великая хата была. Ну и так, так же...
2: А вы еще имели нагоду разговаривать с дедом?
1: Я не помню ни деда, ни бабы. Оно зденьце было такое, помню, то в Новом Лёвкове, у Кости уже, у внука. То где такую бороду имели, долгую. А уже нет, не, я ни деда, ни бабы не помню. Я 46-й, а коли, не знаю, в котором году поумирали. А ну, мама только за лек ехали до Лёвкова, но хотелось от татове и маме, то баба Варвара, кажется, кто конечно, так хоть какие-то флажку, что же давши дала, на, завяжи, бо там дети ухать, бо так это я. Ну, также двух сын, Андрей и Павел у Лёвкове, а тато пошли у Примаки на Луплянку. Так было, але теж были человеком, старались, як дали рады. Часы были повоенны, будоваться мушали, пришли уже. А дышки, хай спочиваю з Богом.

0: Люба Асакович, родом з хутора Луплянка Нова. Я што ў імені Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серыі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Асакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Ёшкавых Груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта то вершык быў у Ніве. Написала Тальтовук. Давно-давно, я знаю, который Тальтовук был, може, еще мещаты. У нас у хати Нива то была от 56 року. Тато випи... От самого початку. Ну. А его обниву. Як то на свете сумно было б, как не ходила Нива кругом. Нива у вёсцы, Нива у свете. Читают Ниву старые и дети. Бо як потребна сонца квяткам, потребна Ніва ўсім нашым людзям. У Ніві крытыка, у Ніві весткі. І як зварыць, як хочаш ешці, тут гаспадыня спасобы знае, і сны астрон табе разгадае. Сэрцайка любага табе прызаве, а звонкая песня ў сэрцы ўзаве. Ніву чытайце, з Нівы спявайце, будьце здаровы, Нівы чытайце. Тыдзень праходзі, час уцякае, Ніва ў хаці зноў нас вітае. Каб не газета і вескі новы, то мы забыліся пра роднай мовы. А як абідна было бы жыць, каб роднай мовы не гаварыць.
2: А то мой тату з мамою в календареві.
3: А то як ти стала і жива штата? І
2: як сталося?
1: Була сестрою Білостокові, ну а є Ніву, то завжди виписували. Кажем,
3: а календар за 2021?
1: Ну, ми, значить, заїхали, зайшли до Ніви, каб їм жичення передали. А ще був Волковицький тогди, і я тобі кажу, а вечеря не будете наладжувати? А то може будемо. І то їм було 50 років по вечері, і у мене у хаті юшком грузі ми наладили это вещеля, и потом приехали из Беловера Волковицкая и Рудчик приехали. Вот, а еще помню, в Мензычасе то поехали до Маставляна, Рудчик поехал и забачил уже подлога у церкви деревянными гвоздями перебита была у Маставляна, то его так-то заскочило. И то зробили это с Енча тогда, уже там на Романовой хаче, тато Ниву тримаюсь, подмалявали так-то, они трохи иначе выглядали, але то кто еще тут намалявал. Ну, и маю з Енча, як за столом, тато з мамою сидят, 50, бо тато прийшли у Примаків 35-му рокові, а 50 лет повещелі то було, который то мог бути, у 85-му рокові это було.
2: То что, можешь что такого вершика скажу?
1: Минулое не забытое, тоже такой чекавый вершик. Минулое не забытое. Месяц кастрычник, так его назвали, бо кастрыцу от лёну жанчыны отделяли. Лён на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя ніткі на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Прали, ткали, ешь варили и ласково до мужа уговорили.
3: А вы еще этим льном займалися?
1: Той рок, как я замуж мела вышти, там и 100 кило волокна сдали с мамою. Ну, черли, тропали, а лен треба было посеять и пополоть, потом треба было послать и побить. При лене много работы было. Вот посеять, пополоть, вырвать, побить, послать треба было, забрать, стерть, стропать, счесать, выпрасть и ткать. Такая правда.
2: И что, еще кость на это?
3: А то я бачу щось про COVID.
2: А то я писала для этого, гети рок, як була примацька бесіда, та я написала такого віршика.
3: Про COVID.
2: Ну і тут є так, примацька бесіда зайняла перше місце. Я вже шостий раз, ще перший калині напишу, то чомусь. А от якого віршика написала? Примацька бесіда, то була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо примацька бесіда сьогодні у нас. Юрка Примак, з ним ще співають. 25 років разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усі танцюють каля сцени, де її не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очекає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю, прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи уділ у дебютах, так? Ну, у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
2: А я бідаю, я ще молода я була, пам'ятаю, їхала до Блян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить таке натхнення часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну, там щось часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так, то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гете, і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
2: Оповідання то я написала, вельми хотіла, гето, каб то гето не пропало. І в зашлим року теж на дебют.
1: Та ще гетого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
2: О, припоминала баба деду. Баба з дедом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під дервой. Не болели ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ёж довго, а мы не спимо. Нема силы на кахання, думаем, хто завтра днею стане. Тяжко на бок перевернуться, ды у кухні закрунуться. Добре, що старості дождали, разом діток отгадували. Діти від нас отлетіли, а ми лежимо у білій постелі. Нема вже сили на кохання.
3: А чуєте ж така я розпознавана?
2: Ні, я якби крипуюся сама, так. Себе вдаю, що я нічого не роблю, нічого не ведаю.

0: Радио Рация.
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 14-я, у Польши 13-я година. Опозиційні організації визначили місце знаходження балістичних ракет «Арешнік» на території Білорусі. КДБшники телефонують білорусам по еміграції праз їх сябров. Міжнародні мастацькі пленери у Старим Ляукові на Гайнаущині. У студії з новинами Анна Шайковська. Як повідомляє український сайт «Мілітари», білоруські опозиційні організації визначили місце знаходження балістичних ракет «Арешнік» на території Білорусі. Було визначено, що гэта аэропорт каля города Кричав на сході країни. Поводі звісток опозиціонерів, перевозка компонентів «Арешніка» тягніком повинна була відбитися у період з 20 по 29 снежня минулого года з полігона «Капустин-Яр» у Астраханській області Росії на станцію в городе Кричав у Беларуси. Тягник повинен был складаться с 54 вагонов с особистым складами военной техникой, утемником материалами у документации, как выбуховые речевы. Груз, який перевозился тягником, был доставлен на военный аэродром Кричав 6. По поводу информации оппозиционной ассоциации чыгуначников Беларуси у период со снежня летась по середину травня сёлета таких перевозок не ожидавлялось. Незразумело, ці отримала Білорусь пускові установки і ракети, ці тільки допоможне обсталяванне, яке використовується для експлуатації ракетного комплексу. Влади у Мінську обвестили об розгортванні російських балістичних ракет середньої далекості «Арешнік» на своїй території літась у вересні. Літась у снежні Олександр Лукашенко обвестив, що система «Арешнік» почала бойове дежурство Україні у відказ на сучасні погрози у регіоні. «Арешнік» – це російський ракетний комплекс середньої далекості, вірогодна модифікація ракети РС-26 «Рубіж», розпрацьованої після 12-го года і здольної поражати цілі на відлегласті від 5 до 5,5 тисяч кілометрів. На сьогоднішній день російські озброєні сили тройчі використовували гэтую ракету супраць України. Апошній раз у другій половині травня, коли одна чи дві ракети були використані для атаки на Київську область. Тим часом забезпечення воєнного стану і боротьбу з диверсантами відпрацюють на вученнях у Вітебській області. У рамках вучебного збору територіальних військ Лєпільського і Чашнінського району з 31 травня по 2 червня пройде командно-штабне вучення, повідомляє Міністерство оборони Білорусі. Вучебні збори з воєннообов'язаними, приписаними до територіальних військ названих районів, почалися 12 травня. За тиждень до этого аналогичные мероприятия стартовали в Улицком районе Городянской области. Там так само пришли в учение. Акцент был сделан на борьбе с беспилотниками. КДБшники телефонують білорусам у еміграції праз їх сябров. Правооборонний центр «Весна» приводить історію Антона, якого сябров по черзі почали викликати супрацовники КДБ. Причим зустрічі призначалися таким чином, що їх оперативно викликали ці у ДАІ, ці у податкову, ці у пашпортний стол, але на місці їх зустрікали супрацовники КДБ. Найперше суразмовця уцікавили донати на полк Каліновського і наявність жадання поповнить його шерохи ті знайомі, які вже служать там, пише наша Ніва. Далі супрацовник, по воді слова Антона, почав розпитувати про діаспору та організатор мітингу за межою, але він обозначив, що про інших людей розмовляти не збирається, і про себе, пише правооборонний центр «Весна». Мастацтва. У вёсцы Старое Ляукова, што ў гміне Нарэўка на Гайнаўшчыне, адбыўся міжнародны мастацкі пленэр. Заключная аднадзённая выстава адбылася на тэрыторыі каяковай станцыі ў Нарэўцы. З наступнага тыдня карціны ўдзельнікаў пленэру можна пабачыць у Нарэўчанскай галерэі імя Тамары Саланевіч на адмысловай выставе, кажа кіраўнік пленэру, мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
3: Кажды артыста в тым року заставя по дзве працы. Będzie 30 prac, bo brało udział 15 artystów. Będzie można oglądać w galerii Tamary Sołoniewicz, do której zapraszam, bo jak co roku do kolejnego pleneru te obrazy będą jako oddzielna wystawa. Odbył się w maju plener malarski, a już na przełomie czerwca i lipca odbędzie się dodatkowa impreza kulturowa. Kolorowa, czyli plener rzeźbiarski.
2: Plener w Starym Lałkowie stał już tradycyjnym. Siolitej on odbył się już 24 raz. Tak samo tradycyjna u nim udzielniczają ci białoruskie mastaki, jak z Białostoczyny, tak i z samej Białorusi. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ўсталявалася воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца цягам дня ападкі. Максімальна ў дзень тэмпература паветра прагрэецца да 17-20 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Як піша Лена Глаговська, я був спомнений у початку програми артикуле «Тидньовіка Ніва», Кажімір Сваяк, не глядячи на коротке життя, заслужив собі вічну пам'ять. А від себе додам, що та ж пам'ять живой буде, коли принамсі час від часу почитаємо його вірші і інші твори, які я, Константин Степович, Кажімір Сваяк написав. А сьогодні я, Андрій Щепанюк, дякую вже вам за увагу і розвітваємося ще одною піснею «Вольна хо».

0: Радио Рація. Тут життя з літературою.
1: У презентації книги Владислава Хроменки «Неосвіжська криза» або «Вернутий рай», яка відбулася у Білостоку, удільничала удова письменника Вольга Хроменка. Я розпитав її про музичну едукацію мужа, а так само про історію його поховання, бо Владислав помер у Польщі, але заповідав обов'язково поховати його у Мінську.
2: Я хочу сказати, що ми познайомилися, коли Слава вже був письменником. Слава ніколи мені не розповідав, що він був лауреатом. Це я вже дізналася після його смерті. Подруга його мами, теж покійна, Ірини Костянтинівни, і теж покійна вже, на жаль. Вона розповідала, що в цьому контексті Слава був дуже скромною людиною і ніколи не хвалився. Слава мав абсолютний слух. І цей абсолютний слух передався його дітям. І цей абсолютний слух, він заважав йому жити. Бо цю фальш він відчував. І як музикант, він брав завжди за основу музичну побудову, навіть в плані написання своїх творів. Завжди була музична основа, будова, структура. Все було пов'язане з музикою. Ну, музика від нього нікуди не відходила, навіть коли він на другий план її відложив.
1: А як так здарилося? Ви жили в Чернігові. Білоруська мова – це було щось ці книжки, може, батьки. А ваша дочка вельми добре відала білоруську мову. Вона написала твори. Вона, по-моєму, авторка книги дитячої.
2: Так, прості речі.
1: Да, щось це таке. В мистецькій літературі, по-моєму, книжка виходила у її. А як от батька з дочкою розмовляв білоруською мовою?
2: Коли я була вагітною, Слава одразу мені сказав, моя дитина зі мною буде розмовляти лише білоруською мовою. Моя родина наполовину російськомовна, бо ми в приграничному регіоні мешкаємо. Садочок, школа – українська мова. Тато – білорус. І у дитини трохи була каша, коли вона вчилася говорити. Але коли вона зверталася до тата і казала «папа», тата казав «не розумію по-російську», вона мусила вивчити білоруську мову.
1: Ну, вона розмовляла тільки і отримлюється з батьками, і все,
2: так. Как бы,
1: більше не було з ким.
2: Ні.
1: А, ну, ще приїжджав Максим.
2: А, ну, так, звичайно, коли Максим був хресний.
1: Откуль, как бы, зникла гэта обов'язковая речь, що треба його поховати у Мінську? По-моєму, він ніде написав. По-моєму, це був
2: Фейсбуку,
1: тестамент.
2: Це був пост.
1: А це був пост в Фейсбуку.
2: Так, в квітні це було 17-го року.
1: Але, как бы, я от не зрозуміла, він що прочував.
2: Так.
1: Прочував.
2: Так, так. За кілька місяців до свого відходу він мені казав, мене скоро не буде. Я кажу, а чого? Чи ти хворієш? Ну, з якої такої радості тебе вже не буде? Він каже, ну, щось там, якісь там відчуття, то бабця сниться, то батько сниться. Я кажу, Слава, я не люблю тих розмов. Будь ласка, не розмовляй зі мною на цю тему. А він каже, а ти мусиш знати, якщо це відбудеться, тільки місце обох моєї бабці, тільки там. Ну, і так сталося, коли це сталося. Страшна ця трагедія. Небеси розверзлися над моєю родиною. Звичайно, варіантів інших не було. Можна було піти шляхом таким простим, зробити це тут, в Білостоку. Але ні, так не можна було робити. Бо він хотів вічний свій спокій знайти біля бабки, біля Марії Сазонтовної, яка його сформувала як Слава, якого ми всі знаємо.
1: Ну і вельми годно отрималося це розвітання у Червоному костюлі. Як це отрималося так?
2: Це все дякувати Максимові, Оксані Спринчан, білоруській поетці, це теж наша кума. Вони займалися підготовкою до цього прощання. Було багато перешкод. У нас не було костільного шлюбу зі Славою. Бо я православна, Слава католік. Жодних конфліктів не було між нами. Руки не доходили повінчатися. Просто не було часу. Бо Слава на дві держави жив. І ну, так якось, ну, Треба. А потім, коли вже слави не стало, треба було його відспівати в Красному костьолі. Святари кажуть, не вінчаний. Ну, Максим у мене питав, що будемо робити? Я кажу, Максим, ну ти розумієш, славу в іншому костьолі відспівувати, ну, він цього не зрозуміє. Я не знаю, яким дивом це вдалося вмовити священиків. Я не пам'ятаю, від кого ця децизія сходила, щоб можна було славу там відспівати. Ну і нарешті це вдалося зробити.
1: Владислав Охроменко народився у Гомелі у сім'ї інженера і викладчиці музичної вучельні. Отримав глибоку музичну едукацію. Вчився у середній спеціальній музичній школі при Білоруській державній консерваторії. Клас фортепіано. Гомельське музичне училище ім'я Соколовського і Білоруської державної консерваторії. Але по житті обрав письменницький шлях.

0: Христос увоскрос!
1: Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу.
0: Ліван. Патріарх Антиохійський і усього Усходу Ян X провів важну робочу зустрічу з ліванськими митрополітами у Баламанським патріаршим монастирі. Головною темою офіційного обміркування стала критична гуманітарна ситуація, яка складається у Лівані і Сирії, а так само надзённая необхідність усебаковой підтримки християнських сім'ей, що стали переміщеними особами за воєнних кризисів і релігійного переслєду. Удельники наради детальово проаналізували масштаби гуманітарних проблем, з якими сутикаються мирні жихари, і скоординували сумісні намагання по оказанні екстреної допомоги. Ієрархи Антиохійської церкви закликали міжнародні організації і місцевих доброчинців узмацніть сприяння церковним ініціативам для полегшення пакут усіх громадян, які мають у гетим потребу. Кенія. Патріарх Александрийський і усяє Африки Фьодор II здійснив офіційний пастирський візит у Кенію, де узначалив урочисту церемонію закладки фундамента для нового православного храма і місіонерського центру у городі Елдорет. Гетая історична подія собрала мноство вірників, представників місцевого духовенства і офіційних особ регіону. Новый комплекс будет служить не только местом проведения регулярных набоженствов, але и станет важным адукационным и социальным ядром для мясцового насельництва. Патриарх Федор у своем звороте отзначил имкливое развитие православной миссии во Усходней Африце и подкреслил, что новый центр будет активно сприять духовному осветництву, оказанию медицинской допомоги и реализации гуманитарных программ. У межах візиту предстоятель так само погутарив з громадою і виказав глибокую удячність місцевим уладам за сприяння, а пастві – за намагання по умацуванню міру і християнських каштовностей у Кенії. Сербія. Патріарх сербський Порфірий накерував офіційне віншування усім вернікам-мусульманам Сербії, Чорногорії і інших балканських країн з нагоди надиходу одного з головних релігійних святов – Курбан-Байрам. Предстоятель сербської православної церкви адресував свої теплі слова і щирі пожадання керівництву ісламської громади Сербії. У своїм офіційним посланні патріарх Порфірий підкреслив важливість заховання вікових традицій, взаємної поваги, братського суіснування і взаєморозуміння поміж представниками різних релігійних конфесій у регіоні. Він відзначив, що агульні духовні каштовності, імкнення до миру, милосердності і справедливості повинні служити тривалою основою для умацування згоди і сумісного переодоління сучасних викликів. Гонконг. Гонконгская митрополия Сусветного патриархату выступила с официальной заявой относно несанкционованных литургичных деяний, учиненных румынским клириком на ее каноничной территории. Згодно з обнародованою інформацією, святар Румунської православної церкви здійсняв набоженства і таїнства без отримання обов'язкового канонічного дозволу і доброславення від місцевого архієрея. У заяві митрополії підкреслюється, що подобні дії грубо порушають святі канони православної церкви, які регламентують юрисдикцію і порядок служіння духовенства за межою. Вірників закликали проявляти пильність і канонічну дисципліну, а так само устремлюватися до уделу у подобних несанкціонованих сходах. Керівництво митрополії відзначило, що строге заховання церковного порядку необхідне для підтримання одинства і продухилення розколів внутрі православної громади регіону, а так само для оборони вірників від канонічних порушень.
2: Румынія. У межах святкавання Національного дня Грузії надзвичайна і повномоцна амбасадорка Грузії у Румынії Тамара Гвелісіяні була удостоєна високої патріаршої узнагороди Румынської православної церкви. Урочистая церемонія уручення знака адрознення відбулася по доброславенні патріарха румынського Даниїла у патріаршій резиденції у Бухаресті. Узнагорода була присуджена грузинській дипломатці у знак глибокого признання її вибітного укладу у розвиття, умацування і поглиблення традиційно дружелюбних дипломатичних, культурних і духовних сувязей поміж Румынією і Грузією. Амбасадорка Гвелісіяні виказала щиру удячність патріарху Даниїлу за таку високу оцінку її дипломатичної місії і підтвердила готовність протягувати активну і усебакову працю по поширенню двохбокового культурного, історичного і релігійного діалогу поміж країнами. Грузія. Католікос патріарху сіє Грузії Шіо провів офіційну зустрічу з делегацією Державного департаменту Злучених Штатів Америки у своїй резиденції у Тбілісі. У склад американської делегації увійшли високопоставлені дипломати і представники зовнішньополітичного відомства Злучених Штатів Америки. Під час розмови баки обміркували широкий спектр питанняв, які тичаться бягучої ситуації у Грузії, регіональної стабільності, а так само ролі грузинської православної церкви у захованні духовної спадщини і консолідації громадства. Представники Держдепартамента виказали глибоку повагу до Інституту церкви і особисто до патріарха Шіо, відзначивши його шматгодове авторитетне служення. На зустрічі так само підіймалися питання оборони правов чоловіка, релігійних свобод і важності демократичного розвитку країни. Афон. У межах офіційного паломницького візиту на Святую Гору Афон архієпіскоп Америки Ельпідафор навідав адміністраційний центр Манаської Республіки – Корею. Там ієрарх провів офіційну зустрічу з сябрами священної епістасії виконавчого органу керування Афона і громадянським губернатором автономії. Під час офіційного діалогу баки обміркували питання, зв'язане з духовним життям православних вірників у Злучених Штатах, сувязями поміж американською паствою і Афоном, а так само проблеми заховання унікальної культурної і релігійної спадщини Святої Гори. Архієпіскоп Ельпідафор виказав глибоку пошану до вікових афонських традицій і підкреслив значність молитовної підтримки монаства для православних християн во всім світі. Керівництво Афона тепло привітало високу делегацію зі Злучених Штатів Америки, відзначивши важність умацування духовних сувязей, взаємного супрацовництва і постоянного взаємодіяння з заміжними єпархіями Сусвітнього Патріархату. Грузія. Мерія города Тбілісі офіційно обвестила про запуск масштабного комплексного проєкта по реставрації і консервації історичного Сіонського собора Успіння Найсвятішої Богородиці, який з'являється одним з головних духовних і архітектурних пам'ятників столиці Грузії. Городські улади вилучили необхідні фінансові сродки для проведення детальового обслідування будинка, умацування його фундамента, реставрації унікальних стародавніх настінних фресок і відновлення пошкоджених елементів фасада. У проєкті приймуть уділ ведучі архітектори, інженери, археологи і професійні реставратори, які мають багатий досвід праці з об'єктами культурної спадщини. Мер Тбілісі підкреслив, що заховання Сіонського собору у його першопочатковим історичним вигляді з'являється пріоритетною задачею для міста. Усі етапи запланованих робіт будуть проходити у щільному супрацовництві, постійному контакті і узгодненні з патріархією Грузинської православної церкви. Кіпр. 26 травня Священний Синод Кіпрської церкви вибрав новим мітрополітом Пафоса архімандрита Григора Іоаннідіса, протосінгела Тримітунської мітрополії і декана Богословської школи Кіпрської церкви. У своїй заяві генеральний секретар Священного Синода протоиерей Георгій Христодулу обвестив, що новий митрополит Пафоса був вибраний тайним голосуванням. За його проголосували 11 чоловік, супроть 1 і 4 пустые бюлетені. Чехія. Митрополит Русской православной церкви Іларіон Алфеєв затриманий 24 травня у Карлових Варах по подозренні у захованні наркотичних речовів і визволений 26 травня покинув територію Чехії. Про гета ієрарх повідомив після свого визволення. Поводле слов митрополита, ён вирішив часово з'їхати з країни, боючися повторення подобних інцидентів. Митрополит Іларіон заявив, що після того, що відбулося, убачив, наскільки легко можуть узникнути такі ситуації, і тому полічив за лепше покинути Чехію. Ён так само повідомив про намір доложити про околичності здарення патріарху Кирилу. Інформація про затримання митрополита викликала широкий громадський резонанс. Литва. 26 травня Священний Синод Сусвітнього Патріархату вибрав архімандрита Панарета Пасаравітиса новим екзархом Литовського екзархату Сусвітнього Патріархату. Він був вибраний єпіскопом Томіським, а його єпіскопська хіратонія відбудеться сьогодні, 31 мая, у Патріаршому храмі Святого Георгія на Фанари. 7 червня у Вільнюсі новий екзарх буде офіційно представлений Сусвітнім Патріархом Варфоломієм, який у гэты перыяд наведае Літву. Архімандрыт Панарет родам з Крыта, скончыў універсітэты Афін і Салонікаў, валодае 4 мовамі. У юнацтве прыняў манаскі пострыг у манастыры на востраве Крыт. У 2003 годзе быў рукапаложаны ў ерамонахі. На працягу 12 гадоў быў настаяцелем падвор'я Афонскага Андрэеўскага скіта ў Константынополі, займаў пасаду вялікага прапаведніка Сусветнага Патріархату. Рашэнне аб прызначэнні экзарха прынята на фоне развіцця літоўскага патрыяршага экзархату, які быў афіцыйна зарэгістраваны Міністэрствам юстыцыі Літвы 8 лютага 2024 года. У цяперашні час у Літве дзейнічаюць дзве прызнаныя праваслаўныя юрысдыкцыі: экзархат Константынопольскага патрыярхату і епархія Маскоўскага патрыярхату. Да гэтага часу у экзархату Сусветнага патрыярхату у Літве не было ўласнага епіскопа. Призначення нового екзарха у сані

царкви у Чорногорії під іншими найменнями. Вучич стверджав, що в Україні позбігали використання назви «Сербська православна церква», віддаючи перевагу формульовкам «Православна церква у Чорногорії» або «Православна церква Чорногорії». Президент оцінив це як негативну з'яву і скаження реальності. Однак, як відзначають експерти, подобна практика була зв'язана з рішеннями самої Сербської православної церкви. У приватності, приводяться документи, згодно з якими архієрейський собор Сербської православної церкви у 2006 році під старшинством патріарха Павла затвердив назву «Православна церква у Чорногорії» у межах структури Сербської церкви. Виказування президента Сербії викликали хвалю критики у Чорногорії.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гэтай передачі і надалі. Зичу усім благословенной неділі і поспехового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Навіна з сусідньої країни, з якою білорусам, м'яко кажучи, не пошанцувало будувати союзну державу. У Томской області вученням ліцею заборонили носити одяг з заміжними надписами. Тепер школьник може надіти майку на англійській мові тільки у тим випадку, коли надпис з'являється часткою зареєстрованого бренду і не суперечить законодавству Російської Федерації принципам агульночеловечої моралі. Про принципи агульночеловечої моралі, зрештою, можна було б уже і не згадувати. Після лютого 2022 року, коли Росія напала на Україну, розмови про мораль у сусідній країні виглядають прикладно так само переконавча, як лекція про шкоду алкоголю у черзі по горілку.

0: Однак у Томському департаменті едукації усе серйозно. Там тлумачить, під виглядом моди, жарту або безкривдної фрази дитяті можуть транслюватися чужі небезпечні есенси. І справді, страшно навіть уявити, що будь-який школьник надіне тішотку з надписом «Happy End» – щаслива концовка або «Смайл» – усміхайся. Може допранатися до екстремізму. Сьогодні школьник прийде у майці Нью-Йорк, а завтра чого доброго почне задаватися питанням, чому люди у інших країнах живуть без постоянної боротьби з небезпечними надписами. А увагалі чого спиняться над досягнутим? Треба створити спеціальні мовні патрулі. Наставник фізики буде перевіряти кросовки, директор худі, а завуч по виховавчій праці отримає право конфісковувати підозрюваної шкарпетки з латинкою. І все це зрозуміло діля клопоту про будуче покоління.
1: Огляд громадсько-політичних новин. Що на 7-дзёнце було не так? От понеділка до неділі.
0: Чому у бібліотеці Академії наук забилися народную мову? Навошта росейцам палаци магнатов ВКЛ? І ці треба вертати майомасть нащадкам аристократи, яких обрабовали большевики? Про гэта і інша юрист і правооборонця Ігор Случак у розмові з Миколом Бянько.
2: У бібліотеці Академії наук вспомнили про Василя Вітку, якому 115 годов з моменту народження, так? Ось, ну, вельми дивно подали матеріал, згадуючи юбілей гэтага письменника, так, дитячого. Все по-російську написали, хоча Василь Вітка і вірші, і прозу писав по-білоруску. Ну, то есть, гэта што за з'ява такая?
3: Ну, гэта вось такая з'ява, гэта чыновенскага бескультур'я. Гэта вось такая дзяржаўная моўная палітыка, которая, ну, у чыну ж гэтых вось прыкультурных, при адміністраційних, ось вже вділася до того, що ось будемо робити по-руску на офіційній мові. Що, в принципі, їх можна зрозуміти. Коли державна мовна політика ставить русську мову як офіційну, а білоруську мову як державну, як елемент культури, яку можна просто не використовувати, то у цих людей, навіть, які від культури, у них вже все в головах попуталось, поблиталось, і вони думають, ну, Вітка, звісно, він працював на білоруській мові, працював, трудився, але ми на чоловічій мові про його напишемо на цьому язикі, щоб йому приємно було, навіть після смерті, щоб він аж пустився у домовіння від того, що ось він білоруськомовний дитячий письменник, а його пам'ятають по-русски. Ну так, буває таке, що ось жив весь час письменник, а після його білоруськомовний там ховають під цими помниками з русскими літерами. Ну або як той Дмитро Бядуля, який був на Огу Габреєм, його похоронили під крижом, коли я не помиляюся.
2: З тої ж опери. Слухай, і ще таке питання, так, може бути, бачив на вину чи ні. У Дятлові палац Радзівілаву знаходиться, так, помнік архітектури з 17 века. Ён, звісно, у кепскім стані, зрозуміло, з совєтських часів. Кому продали цей палац? Росіянці Тетяні за 90 рублів, так? І вона обов'язана, звісно, за 5 років нібито там щось привести в порядок. У свій час ця кабета з РФ говорить, що вона відчуває неке покликання, щоб повернути пам'ятник архітектури білорусам. Ну, як ти ставишся до практики вогулі продажу пам'ятників архітектури? Це ж все ж таки важний пам'ятник, бо він належав магнатському роду, який фактично керував Беларусі весь час, так, коли ми називаємо речі своїми іменами, так, їм належала більша частка цієї держави теперішньої, тобто їх продкам Радзівілаву. Передають один з їх палаців громадянці чужої країни, вот, ну і Бог зім, що чужої, якби так. Як ми далі будемо до цієї ситуації ставитися, так, коли все зміниться?
3: Ну, агулом тут така ситуація, що, в принципі, з продажу ніяких об'єктів історичних тут такого нема проблем такої. Продавать их замежникам, а те ось людям, которые живут в Беларуси, те вертать их власникам. Ну, это продаются такие палацы и в Германиях, и в Швеции, и в Чехиях, и в Франции, где их очень шмат. Так само замежникам веду и белорусы, некоторые там уже набыли нечто такое. Тому, в принципе, когда люди будут набывать это, отбудовывать, реконструировать, коли оно має історичну каштовність, то люди можуть, остатні білоруси, туристи, всі остатні можуть користатися цим, то нема проблеми, в принципі. Чи воно буде розвалюватися, чи ці люди будуть набувати. Тим більше, чоловік там каже, що його покликання є. Ось так само ж Павел Білорогович був наш меценат, який так само відбудовував майонток, який, на жаль, його держава забрала, хоч він його стільки грошей і сил подарок, так, уклав. Тому, може, навіть та жінчина, це правда, може, вона білоруська, бо що таке русське? Русське, ну, попробуй, ти зрозумієш, що таке русське.
2: Ну так, да, пошкрабі, вони... і там буде там білорус або українець.
3: Як у нас так само ж було... В Білорусі 1 400 000 русських, після пройшло кілька років і залишилося тільки 700 тисяч. Під 700 тисяч, ну, не всі ж, не відомо, що не з'їхало там 600 тисяч. А може люди просто зрозуміли, що вони настільки на русські, наскільки там кот-собака, що вони білоруси.
2: Не отожмуть у її, це не оттиснуть.
3: Ну, це ж завжди риск, коли при такому режимі, то, звісно ж, коли оттиснуть, коли все буде, коли на його відбудує, доведе до ладу. І все у її буде добре.
2: Не можуть
3: тут питання, якби що, привезти майонток у добрий стан, треба великі гроші. Ну, сподіваюся, є якісь бачення цієї реконструкції.
2: Ну, а як ти ставишся до питання реституції майомості добраної у людей після 17-го року, яка належала їм до 17-го року, до 1917-го, або до 1939-го, коли про Заходню Білорусь говорили? Тобто, варто вертати на шапку?
3: Це... повинна быть не на такая, не на простовая реституция, а нечто среднее. По-перше, ну, коли, например, наделы были, ну, не некие масштабные, то, конечно, их можно вернуть нащадкам. Коли наделы были, ну, велизарные, магнатские, то видовочно, что мы живем уже в инший час, что, как бы, справедливость она повинна быть, але справедливость огульная для всех, тому, как бы, магнатские обладания так само треба зробить реституцию, але не цалком, наприклад, частку майонтков отдать, частку земель. Остатнее, и все, что застарется после реституции, нарезать ровными ковалками для всех остатних белорусов, которые этой земли не имели. Ну, земля повинна быть у приватной властности, у каждого белоруса. А там далее он хай распоряжается своей землей, ну, как хочет. Ну, как зараз во всех соседних краинах. Тому так, реституция повинна быть. Только такая спешный переход, некий смешанный, смешанная программа, короче, неполная.
2: Ну так, ну вот, например, под Гомелем есть, и докладнее уже в Гомелю рысу включили Костюковку, якая належала Нолькиным баронам, ну, прусского походжения. Вот, и на территории их майонка, який был специально знищенный, так, большевиками, побудовали ГУТУ, вот это шклозавод, корпусы, то есть специально заруняли землей. Майонтак і побудували ось ці гаргари усі совєтські. Тобто, якби як тут вирішається це питання?
3: Ну тут уже якби не вирішиш, уже не позносиш все це, просто дати некий відповідний наділ, пропонувати людям, коли не хочеш його взяти у власність, і вже якби як компенсацію.
2: Дякую, великий Ігор, за розмову. Будемо змову. Будемо сподіватися, що щось зміниться, а не буде.
3: Дякую за розмову.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20-я у Беларуси, 19-я у Польши. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. За сутки на пожарах у Беларуси загинули 3 человека, у Темлику 2 брата. С новинами Валя Лаевская. Лукашенко прокомментовал визит Светланы Тихановской в Киев. У Астане он заявил, что рады запрошению белорусских демократичных сил во Украину, але одразу перешел до образов. Некая это не оппозиция, это бандиты. Яны разлічваюць, что там яны подрыхтуют боевиков у слику белорусов, украинцев, поляков и еще литовцев. Яны рушат и захопят некий районный центр на территории Беларуси. Слово Лукашенко ягоная прес-служба опубликовала только праз двое суток после заявы. Александр Лукашенко 21 травня выказал готовность приехать в Украину для перемоваў с президентом Владимиром Зеленским. А 25 травня у Киев замест Лукашенко с рабочим визитом приехала Светлана Тихановская. Одна з мэт наладжвання стасункаў афіцыйнага Киева з беларускімі дэмакратычнымі сіламі даслаць пэўны сігнал беларускаму дыктатару яшчэ раз пазліць яго, лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі украінскай прызмы Павал Радь.
3: Украіна таксама мае пэўні зонішнепалітычныя цілі, работы в контексті прыгорнага трэку між рэжымам Лукашэнка та Вашынгтонам. Плюс таксама трэба зважувати на те, що Україна, як країна, яка межує з Білоруссю, плюс як пір немає якоїсь чіткої стратегії роботи на білоруському напрямку, тому контакти Світлани Тихановської з її командою можна так само сприймати як початок формування якоїсь візії того, як треба діяти на білоруському напрямку, що там треба робити.
2: Український політолог виказав міркування, що офіційний Київ буде комунікувати так само з іншими представниками беларускага демократичного руху, каб оцінити, з ким варто більш активно працювати. Агулам жа стратегія України до Білорусі знаходиться у зародковому стані. Тому візити Світлани Тихановської варто розглядати як спробу випрацювати більш сформований підхід у контексті білоруських питань, лічить Павел Радь. У Вороновском районе Городянской области на пожары загинули 2 человека, поведомила прессовая служба следственного комитета. Ночью поступило поведомление об узгорании дома у вёсцы Подваранцы. При ликвидации пожара ратавальники нашли тело 2 мужчин 51 и 55 годов, читаем о релизе. На месте здарения працавала следственная оперативная группа. Попередняя причина пожару – неосторожное обыходжанне з агнём пры курэнні, адзначае следчы камітэт. Згодна з аператыўнай зводкай Міністэрства надзвычайных сітуацый, за дзяжурныя суткі ў Беларусі адбылося 22 пажары. Загінула 3 чалавекі, 2 траўмаваныя. Наконт згаданага следчага камітэтам выпадку гаворыцца, што загінулыя былі братамі. Акрамя таго, згарэў жылы дом у аграгарадку Агарывічы Ганцавіцкага района у Берастейской области. На пожары знойдены загинулый господар 1970 года нараджэння. Причины пожару и гибели устанавливаются. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
2: 10-12 градусов ночью в нашем белорусско-польском помежье, завтра облачно с прояснениями, днем под 23 градуса.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21-я у Беларуси, 20-я у Польши. У Беларуси протягивается серия войсковых вучений. Христиане во всем свете отзначают сегодня День Святой Троицы. С новинами Валя Лаевская. У Лепельским и Чашницким районах Витебской области с 31 травня до 2 червня проходят командно-штабное обучение территориальных войск. Особливую увагу подчас маневров планируют надать деяниям во умовах военного становища и супродеянию диверсийным группам. Про это поведомили у Министерства обороны Беларуси. Поводле ведомства мета обучения есть удосконаление навыков офицеров у кіраванні падначаленымі сіламі тэрытарыяльнай абароны, а таксама навучанне асабовага складу зладжаным дзеянням пры выкананні задачаў тэрытарыяльнай абароны. Асноўную ўвагу надаюць ўжыванню тэрытарыяльных войскаў супольна з органамі ўнутраных спраў і атрадамі народнага апалчэння падчас забеспячэння ваеннага становішча і барацьбы з дыверсійнымі групамі праціўніка. Апошнім часам у Беларусі рэгулярна праходзяць розныя вайсковыя вучэнні. Гэтак з 26 да 28 траўня адбылося камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання, злучэннямі, вайсковымі часцямі і арганізацыямі тылавога забеспячэння ўзброеных сілаў. Раней з 12 да 14 траўня прайшло яшчэ адно камандна-штабное вучэнне з органамі вайсковага кіравання і часцямі тэхнічнага забеспячэння. Ва Украіне прайшоўшыя ў Беларусі вучэнні з ядзернай зброяй не атрымалі вялікай увагі, як з боку грамадскасці, так і з боку палітычнага эстаблішменту, хоць пра іх і ўзгадвалі ў кантэксце супрацы Расіі і Беларусі, кажа аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Хрысціянская прызма» Павал Радь.
3: Так, до прикладу цього року російське міністерство оборони заявило про те, що здійснило перевезення боєприпасів для ОТРК «Іскандер-М» з ядерним зарядом на територію Білорусі. Проте білоруський диктатор неодноразово заявляв про те, що російська ядерна зброя вже нібито перебуває на території Республіки Білорусь, тому от постає питання, для чого тоді російська сторона перевозила дані ракети, якщо в теорії вони би вже мали давно знаходитися на базах зберігання, які, за словами Лукашенка, вже були підготовлені і були побудовані.
2: Таму ядерная зброя – гэта зараз элемент психалагічнага ціску. Момант застрашэння як грамадства, так і палітычнага эстаблішменту не толькі Украіны, але і заходніх краін. І адбываецца гэта не ўпершыню, адзначае Павал Радь, згадваючы, што гадовыя расійскія ядерныя вучэнні, якія мелі месца ад 2023 года. Сёння 31 траўня праваслаўныя і католікі ва ўсім свеце адзначаюць адно з найбольш шанаваных хрысціянскіх свят Дзень Святой Тройцы. Ён прысвечаны Богу Айцу, Сыну і Святому Духу і нагадвае вернікам пра адзінства Святой Тройцы. Паводле Евангелія, на 50-й дзень пасля ўваскрасення Ісуса Хрыста на апосталаў сышоў Святы Дух, пасля гэтага яны атрымалі дар размаўляць на розных мовах і змаглі несці хрысціянскае вучэнне людзям розных народаў. У праваслаўнай традыцыі Тройцу адзначаюць на 50-й дзень пасля Вялікадня, таму свята таксама называюць Пяцідзясятніцай. У каталіцкай традыцыі Дзень Святой Тройцы святкуюць у наступную нядзелю пасля Пяцідзясятніцы. З даўніх часоў у гэты дзень прынята ўпрыгожваць храмы і дамы зялёнымі галінкамі, травамі і кветкамі. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: 10-12 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра воблачна з праясненнямі, днём пад 23 градусы.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторії місцев родом з-под Ляша.
4: Ви люди добре знаєте, своєї мови не забувайте. Бо вельми тяжко было бы жить, как родной мовы не говорить. Мова так, как родна мать, ее треба шановать. Коли мову забываешь, ты гонор свой цараешь. Не забудь, что ты тутейший, свою мову маешь. До батьков и до суседов ею размовляешь. Спевай песни белорусские, танцуй. Як треба, нехай гэта ўсё нясецца з-пад самае неба. А культуру беларуску знае ўсё свет. Не забудзь яе ніколі, супай яе свет.
5: У эфіры беларускага радіо «Рація» вы слухаеце штотыднёвую перадачу серіі «З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі». Для мікрафону Анна Шайкоўская вітаю і запрашаю сёння на сустрэчу з выключнай, цёплай і сардэчнай асобай. Спадарыняй Любай Саковіч, аўтаркай верша, які толькі што мы пачулі. Люба Саковіч нарадзілася ў 1946 годзе на хутары Луплянка Новая, што ў гміне Міхалова. Тут правяла дзяцінства і маладосць. Як узгадвае, вялікі ўплыў на яе меў бацька Кастусь, які выхоўваў дзяцей у пашане праваслаўнай веры, роднай мовы і традыцыі.
4: Мой тато Кастусь называўся, а маму Манькай звалі. Каб у хаці ўсё было, бацькі пра гэта дбалі. Тато дроў заготовіць і печку напаліць, калі ў хаці цяпло, мама ешці варыць. Яна наварыць на плече, ў пячэ хлеба на пячэ, яду на стол ставляе і нас ешці запрашае. Ешча, дзеткі, падрастайце, добры сэрца людзям майце. І спявайце, і працуйце, пра бацькоў вы не забудзьце. Нарадзіла наш чацвёра, тры дачкі і сынок. Падраслі і разышліся кожна ў свой бок. А сын астаўся гаспадаром у сваёй роднай хаці, і том прыйшлося ў бацькоў даглядаць. І да старасці даглядаў, да дому старцаў не даў, каб такога догляду ад сваіх дзетак дачакаў. Цяпер Кастусь з Марыяй ялоўцы на могілках спачываюць, над імі святары вечную памяць спяваюць. Нехай ім зямля лёгкім пухам будзе, мы іх доброго сэрца ніколі не забудзем. Было папросту добра мне, любіла сваіх бацькоў, бо стараліся, як далі рады. І так же я вже подрастала, сім клас школи кончила, учиться далі не пішла, бо сестри мої повиходили замуж, брат був молодший, треба було допомагати батькам. А ну, пам'ятаю, як сьогодні газету «Пшечулку» виписували, я вже була по підставовці, там ще читала було, писала «Рочний курс асистентка-пелегнярка». То мені хотілося хоч на той рочний курс пойти. Всі мої ровесниці такі покончали пелегнярками ставіша.
5: У 20-гадовым узросце Люба Саковіч, герой сённяшняй перадачы «З-пад Ляшча родам», выйшла замуж у непадалёкі Ёшкаўгруды. Тут разам з мужам Валодзем працавалі на гаспадарцы, дачакаліся трое дзяцей. Жыццё так склалася, што Люба Саковіч рана стала ўдавой. Сама была вымушаная працаваць на сельскай гаспадарцы і выхоўваць дзяцей. Не наракае на свой лёс, хаця было і цяжка.
4: Росла, познала потім хлопця з Ёшкаўгруда Володю Саковіча, високий, пристойний, чорнявий, мотора з гельку мав. Ну, позналися, то було у 65-му рокові, а у 66-му вже вийшла замуж за його, у 67-му сина уродила одного, потім ще одного, потім ще дочку. Незабытая мясціна, каб Ёшкаўгруд. Наша вёска Ёшкаўгруд, дзе бы ты ні жыў, найлепей жыць тут. Два ўзгоркі яна мае, в даліне Ёшка праплывае, у вальшыні салавей спявае, ён да сну нас укладае. І жежуля тут кує, а вначе сова гудзе, бусли гнёзды свае маюць, кожну весну прилятаюць. Лес зялёный тут шуміць, цераз вёску шаса бяжыць. Ёсць тут магазин на ўзгорку царква, асяродак здароўя, і тут твая судьба. Калі цябе тут занедбаюць, то і хутка пахаваюць. Скажуць, лёс яго такі, то мён мусіў умерці. Усі здорові проживаючи, один другому зла не причиняючи, гавенарися ти кругом своєю вьоскою юшком грудом. І так же тащі мєлі господарку, було так трохи тяжковато, бо мужик у кулку робив, спеша трактористом, потім керівником був. Хату будували, 4 лет з тащами жили, потім ми дійшли, як уже дійшли, то за 10 лет ми вже з мужиком поставили хлява, і клуню, і обору, і літню кухню, і машини покупляли. Я халупництво шила свого часу, а халупництво то не було, то просто шло, тільки мусила пошить ганавицю, спадницю. Такое штосьчика, хоча ж я могу сказати, я єстам самаук, але мой дід був вельми добрим кравцом, він я мусі пайом маю гени. Такі я хлопцам куртки з кужани пошила за скуру, собі навіть пошила футру знутра руками, бо не мела машини кушнєрської. Кожний кравець мені підказав, як пані не шила, пані не пораді. Не пораджу, я мусила порадити. Не було чогось того, як я не могла порадити. І вже здавалося, так буде нам добре. Мужику була дуже тяжка робота у кулкові, бо тоді комбайни, тому дав, тому не дам. Але в 92-му році почали ліквідувати кулка, нервувався мозно, ну, достав завалу. І так вийшло.
6: Казали так, колись. Что, як?
4: Стоїш на шлюбі, то що будеш думати, то тоє сповниться. Вінці я так, ну, було мені 20 лет, думаю так. Перше то думала так, що буду так працювати, щоб мої діти бідності не відчули. То не бідність, то сиротство, бо осталося так. І думала так, аби догодити Тащову, і його сестра була у 5-й класі. То так же прожила з Тащовою, не найгорше. І його сестра то була, ну я їй була як сестра. От такой, така, що то має то збитися. 30 листопада, осінній час, як гром з ясного неба упав на нас. Помер наш батько, муж і господар, для цілої сім'ї був великий удар. Одійшов я навіки, не можу вас помагати, осталася з вами мати, стараючись їй допомагати. І було так 12 гектарів землі, і вже і доярку мели, я у хлебі могла у капчах, але щодень треба було гною викинути, вже залишилося ну, добре житті. О, якою вийшло життя. І потім я, ну, вершика написала. Вийшла замуж молодая за того, кого любила, але смерть постигла мужа, де усе змінила. Господарка велика, де малые дети, по ночам не спала, откуль гроші на все мечі. У хлів зайду плачу, церкву пойду плачу, за горкими сльозами я людей не бачу. Перестань ти вже плакати, мені свекруха сказала, у тебе дети малые, і забота немало. Його ти не піднімеш, і он там мусить ляжати, а сталася удовою, мусить дітей годувати. Дітям потрібна мати, а день задбати, виправити у школу і копієць мила, що дати. Довго сумувала, мужа вспоминала, тяжко працювала, дітей у школу виправляла. Діти добре учились, тут я покончали, добрі роботи вони подоставали. Мені відвідують, коли маю час. Живі ти, мама, довго, ну не докучай для нас. В Юшком Груді я прожила 50 лет, але вёска Юшка Груд, як то сказати, пустошея, попросту менш є. Люди відходять, умирають. Зараз я ще, то не тут, а сюди хіба далі, я маю того вершика. Ой, куди я його маю? О, зараз скажу, зараз Юшка Груд такий правдивий вершик. Уваходиш у вёску, жаль цябе бярэ. Стаяць пустыя хаты, ніхто тут не жыве. У першай жыў енікі з надзей сваёй, памагаўшым будавацца, бо сталярку ўмеў. У другой жылі людзі, Обоє старики, вельми спокойне життя яны з собою вели. У третьей Анютка і сыном жила, вельми недоброй жанчиной была. У четвертой хаче Манька з ёжиком жила, добрая на мацерой і сусідкой была. Усе поумирали, на могилках лежать, а у їхніх хатах іконы вищать. Вищать і сумують, чому гэта так? Нема кому молиться і батюшки принять. Вёска пустошея, людей штораз менш. Ніхто до нікого не ходить, бо кожному так лепш. Як мужик помер, то старший син був женатий, середній мів 17 лет. На другий рік була класа матуральна, а до це було 9 лет, маленька було, за труни мало видно. Ну, але якось. І потім що подумала? Достала на день дійсніше 120 злоти ренти. Мало так було. Вигадую дітей? Ні. Господарку буду робити, ще пішла до роботи, до ощадка здоров'я, як у спрондачка. І там доробила ще мературу, перейшла на мературу 55 лет. Рок побула на мературу, то було вже 11 лет по смерті мого мужика, чи 11 лет господарку ще тягнула. Не скажу, діти помагали, але хто в Білостоку, а той учився, а той ти. Коли были в хате, помогали. Не сказала б, что не помогали. Як могли, так помогали. И як уже потом кинула, господарку отдала для суседа, пошла до работы, до Гарбару, до ДПСу. Там дом для людей психически хворих. Вельми хвалю там работу, вельми любила я там робить. А чому любила? Бо я там дала рады зробить это сама. Возьми на господарце, привези фуру сена сам, чи фуру дров, чи навіть тие корови. Чи... А там дали мне ведро, мопа, я. І вельми любила тих людей, так же мне добре. Працювала 13 лет, працювала, до 70 лет працювала, то так же мне Бог силу давав. А тепер уже я легко живу.
6: Оля, это Люба с Володею. Такое пальто было модно. В таком же выходила вам. То значит, беды нам не было, бо хутерку такое имела, капелюшка такая была. На чепуру наедился. О, а то як у Юшкову де дорогу робили, і Володя мой робив, коли напротив школи фурами возили.
7: То 60-я чи 50-я?
6: Ні, то був 60-й, може, другий, бо Володя в 61-му вийшов з війська.
7: Ще возити балонове.
6: Так, я ж казала, то є така пам'ятка. О, хто тепер повірить, що то фурами треба було, шпалі, фури. Я теж ще вийшла замуж, що столиками їздили дорогу, до чого ніку робили. То Володя з Бронки виїжджає на стоянку вишили.
7: А ти ще дом стреха і крити?
6: Ну, це ж власне.
7: Солом'яне.
6: Це як то у них такі ставили на подворку, то не хата, то було хіронок такий. А то я до шлюбу від'їжджаю, а вийшла сестра Шевич іконка, як казали мені на стоянку їхати.
7: О, як сестра.
6: Кусок їхала на стоянку, а побач їхав на речонок за мною, мотором. Був польський, да, то не баранили мені, як я за його виходила. То вже Славик був. А то я з Володею своїм живцем жила, йшла. В діжку яка була пуста, та й дима. Стойний факт був там. А то я в Любкові на отпущі, в ящелях колежанки вела. І так же. А це то вспомнення.
7: А то на моторах.
6: А то на моторі. На. А то власне, що то мій брат, ти, колега. А то мій брат, і хто тому ще. О, моє панінське в'єнче. А цю сукенку по три рази шила. В'єнче маю, пошила сукенку, три брети тут такою широкою декольтом. Я воно тут мені порвалося. Я не спірошила, тоді з цих трьох здолу пошила таку сукенку. Тут з харчиком, з кишенями.
7: Щось файного.
6: А потім яка ще блузку пошила. Вже ви з рукавчика.
7: Тут як привожити мочок.
6: Ну, бо то тільки яблуків було у нас. Бо тато наші, як прийшли в примаки, то посадили в садок. Казали, буде садок рості, і діти будуть рості, і садок буде рості. Ми тут вже в садок не ходили, мели все своє. І зараз так, нас було в першій класі раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. А ми, ну, троє до сьомої класи вийшли. Я, це Коля і це Федя, це всі поставалися. To moja siostra Bajrona.
7: A czemu postawali się?
6: Powtarali drugi rok.
7: W tym sensie. Taki jaki czas, żeby się...
6: No, a do szkoły trzeba było, chodź tu, kto tu jedyny? Одна, ну, муж я так але я бачу, в гміні працював, та будто я. Кайке то було життя, кайке то було життя. І треба було йти, треба було вчитися, треба далеко було, тепер яка під Бронку.

0: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидневна передача з серії «Спад ляша родами. Місце, події, люди». Сьогодні ми гостюємо спадарині Люби Сакович, народної майстрихи, поетеси, родом з хутору Лоплянка Новая. У сімейній історії Люби Сакович заховалися розповіди з годів біженства і Другої сусвітної війни.
1: Так же, як прийде німець, то будь бабам язики, цицьки дрезувати, усіх і старалися наговарювати, щоб ще виїжджали у глиб Росії, бо там дадуть гектари, дадуть що. Ну і, значить, батьки мого тата Деніс і Варвара, у їх було 8 дітей, ще батьки жили, чи була 12 особова родина. І на, але відносно заможно жили, бо мали двоє коней, дві фури, і на одну фуру то ціла родина сіла 12 осіб, а на другу там щось взяли. І тато казали, виїхали, татові кольки було, тато 10-й рочник, 4 лет, 5, може, бо то 15-му року, 15 років, напевно, виїжджали тоді, і під'їхали, казали, десь там туди за Ольховку, спаткали якогось чоловіка, і той казав, Деніс, Деніс, де ти з такою сім'єю їдеш? Німець теж чоловіка, ну треба буде його слухати. Ну і завернулися, і не поїхали. А тащі мої знову поїхали, були у Тамбову, моя тащова родилася у Тамбову, то десь там коло України недалеко, і теж казали, і, ну, мама тещова, що як заїхали, то баба розказувала, то було там дуже багато, прийняли їх. Але як уже Ленін почали розкулачувати збожа, усе, у горби сипали, почалася біда, давай утікати. То так вже дід Андрій Кардаш, то він у війську там був, навіть з'їнче таке, що є, мама тещова такі невеликі. А моя новородна мама, то у поїзді родилася в 19-му рокові. Як виручилися, о. А тещова є, то попросту теща батьки, то помирали на тифу, створочуючися разом, то, ну, Міхал і Федора. І мій тещ, як 7-літній хлопець, залишився вже при сестрі, гадавався. І то так попросту було, що їхали, бо там будь-будь, може й було би, але потім ворочуюся куди, не було нічого вже. Тяжко було, бо колонія та Луплянка, то вона так недалеко лісу. Чому було тяжко? У день приходили німці, а у нас є партизани. А партизани знали, що мій дід шиє, то так, то шинеля підрубили, то ганавіці, то мама мусили хліб печи, бельо помити. Ну так було. А, ну одно, що їх ще моїх батьків спасало. Казали, що мали сучку. І партизани хотіли її застрелити, бо як партизани виходили з лісу, то вона вже чула. То вона там у нас, де ми жили, така горка була, знищення таке, як уже, вже тато кажуть, ну вже партизани з лісу виходять, ця сучка дяв-дяв-дяв і побігла на горку. Натомість, як німці зближалися, то вони, клуня була і така прибудовка була, то вона наверх клуні і вже вила тоді. На партизанів то брахала, ага. А на це то вила. І було такого одного разу, тато кажуть, вийшли на подворок, то вже з дядькою Костею теж примак габець, бо то сестри були зати. І кажуть, чуєм, їдуть гостинцем машини з подожіром до Яловки. І їде так тяжко та машина йде, потім остановилася та машина і вже поїхала легко. І, бо то була причепа відочна, я ну ляп-ляп-ляп. Але що то є? А вже тато кажуть, а сучка наша на клуню. Ага, німців висадили тут, бо мали зробити засадку таку, бо партизани там ходили, мали дочинення з чоловіком, який був з німцями і з партизанами співпрацював. І хтось німцям підказав вже, напевно, вже, і вони зробили ту засадку. Ну, добре, кажуть, вже та сучка... Сушка збігає з цього, з клуні, біжить на гору, дяв-дяв-дяв-дяв. Ой-ой-ой, кажуть, вже партизани йдуть по молоко, виходять з лісу. Тоді тато що, вже раб неволі виходять їм на встречу, бо там така, як теж хвоїнка у нас була, а вони з монашками бігуть, ті партизани. Тато кричать, стой, стой, хто? Я Костя, стой. Бо тут немцы, и як их отойди, хоть молока принеси, и то хлеба булку дали, и значит, в эти партизаны завернулися. Ну, тяжко было. И тато рассказывали, что подружили с одним таким партизаном, Колькою назывался. Ну, ведомо, как то, что были люди. И приходил до тата, и все намовлял тата, что Костя идем с нами. Тата говорит, да, я покину дети, пойду. И спевали такую песню, бьется в темной печурке огонь, на поляне смола, как слеза, до тебя мне дойти далеко, до смерти 4 шага. И он рассказывал той Колька для тата, же казав, они яко партизани сиділи у засадці, були у засадці так розставлені, а пустили немця одного на звяди. І той немець іде в білому халаті і акурат іде на той корч, в якому він сидів. І той Колька каже, смотрю, наступить на мене, так, а не має розказу стріляти. Так він взяв винтовку, а мав німецьку винтовку. Той партизан узяв на того немца, хотів стрельнути, кляпа чечка. Так і он другий раз. Знову то само. Тоді зарвався, встав, а я крикнув, ребята, немка отказала. То значить, що винтовка отказала. І він каже, я встав за того корча, а немець від мене якихось 9 шага смотрить на мене, виняв гетого бронь і в його стрельнув. І теж його не забив. І ка посмотрев на мене і завернувся, пішов. І він так казав до тата, Костя, посмотри, у мене тут є іконка, яку мені мать благословила. А ну ты не скажи моим друзьям, бо они меня сейчас убьют. Прошив я ему шинель и сумку, немец. Каже, видошня не было пасть ему от моей руки, а мне от его. Вот, то есть такие правдивые такие цось, что не тоже там какая-то выдумка. Каже, это есть иконка ушитая, которую меня мать благословила.
0: Згадав німецької окупації, у сім'ї Люби Сакович загавалися розповіди про історію дзядулі Дзяніса Голубовського, якого представники окупаційних уладів визначили у склад делегації, яка відправилася на іменіни до Германа Герінга. Як розповідає спадарення Люба, міністр авіації Третього рейху зажадав побачити справжнього білоруса і як такого на мероприємства визначили її дзядулю. Спадарення Люба Сакович історію своєго дзядулі описала у оповіданні «Сталіся у живих», якої дослала на літературний конкурс «Дебют» ладженими програмною радою тетньовіка білорусов у Польщі «Ніва».
2: Ви те розкази отримали у конкурсі дебют, бачу друге місце в категорії проза.
1: Осталіся у живих. Хочу розказати, як розказував мій тато. Як то було? Мій тато з Львкова, Костя Голубовський, а дід Дзяніс був. У час німецької окупації Біловезькою пущей завідував німець Герінг. Єринг приїжджав у пущу на полювання і вельми добре себе тут відчував. Коли наближалися його іменіни, він захотів, каб на його у Берлін, на його іменіни у Берлін приїхали делегати з околиці, якої він колишчі тут завідував. Особливою просьбою Герінга було, щоб приїхав до його правдивий білорус. Ну, бо тут і були терени білоруські. З гміни Наровка виделегували 3 чоловіків – лісничого, батюшку і білоруса. Дзяніса Голубовського з Нового Львкова, мого діда. Оділи його по-білоруску, вишитую крижиком рубашку і підв'язану вишитим пояском. Дзяніс був високого возрасту і мав довгу і рижу бороду і вуси. Так опранути поїхали у Берлін. Проводжив їх чоловік, який вельми відав мову нашу і німецькою. Їдучи у Берлін у вагоні, гэты, що їх проважав чоловік, делегат питається, ви їдете? А с якою ви інтенцією їдете? Що ви там будете говорити, як вас допустять до голосу на тих іменинах? Лісник каже, я буду просити, каб не нищили нашої пущі, каб не вивозили тільки, бо тоді за часом німецьких надто много дерева вивезли. А батюшка каже, а я буду просити о помілуванні духовенства. А мой дід каже, батюшка, а для кого ви будете молитися, як людей повивішують? Ви бачите, що в Біловежі так людей вивішують. Стоїть вишениця коля церкви, там без допросу людей вішають. Гетий чоловік каже так, ви заберете голос на діда, як вас допустять. Ну і на тих іменинах допустили до голоса правдивого білоруса. І мой дід каже, що я приїхав з такою просьбою, каб наших людей не вішали в Біловежі. Ми ж білоруси, ми нічим не винуваті. Чому там наших людей вішають? А Геринг сказав, що буде все в порядку. І поколь вони вернулися з Берліна, то шубяницю, ту вішальницю у Біловежі зняли. Стояло тоді ще 10 чоловік до повішення, і ці люди стали ще живі, бо прийшов декрет, що не вішачі. Ну, добре, ті люди відвідували діда Дениса, вельми було так приємно, бо були вдячні, що стали ще в живих. Але як прийшли вже совєти, якийсь там добрий сусід каже такого, же он ездил до Геринга на именины, он с немцем спопрацевал, а мой дед Богу духа винен, он попросту поехал в оборону людей. И а дед мой, казали, тато, аккурат брали воду, черпали воду у нас колодец там у нас, ну, в Любкове, еще он все некое, и так и журавель чагнуть воду. Дед брал воду, подъехал русский самоход, затримался, подивились и поехал. На другий день деда арештовали, забрали куды до Швислач. Забрали до Швислачи. І кілька там дзьони вже дід сидів, ну, той Швислач, і прийшов такий розказ, повідомлення, що за Швислачі будуть усіх гнати до Гродна на суд. І як сини, то значить дядько Андрей, бо тата був ще брат Андрей, і Павел, і мій тато, як дозналися, ну, то давай їхати до Швислачі. Заїхали конем до Швислачі железняком. І а вже люди, ті всі таких, яких таких назбирали, то вже були на вулиці. І як сказав ти, проважав, що їх там, сказав, уперед ступати на повнач. А вже тато, ну, чи сини Дениса почали їхати фурою за мене. А ти, як він там, каже, куди ворочайся? А він каже, що десь пішов наш отець. Та ми їдемо, капівати. Він каже, туди, куди ми їх поженемо, навіть лошадь не дойде. А тогда, который сыну может, то и тато кажуть, то мы отца на плечах занесем туди, куди ви скажете. Той жандар поглядел на них и позволил, как они ехали. Подъехали, казали тато такі, ну, кольки там кілометрів, а дед уже были старейші, зачали слабнуть, и он позволил, как дед сел на воз. И дед сел на воз и сам сядав. И также деда Дениса довезли сыны аж до Гродна. А в Гродні вже там як то у кого. Бо там було около 100 чоловік, то не теж много назбирали цих таких людей. І тоді куди хто в який барак? Аля, тато пішов у цей барак. Тато мой каже, я дам цей хліб, що я взяв на дорогу тата, бо буде голодний. І почали ходити під тим бараком. Вийшов той, що тата, а ти чого тут? І тата посадили. І дядько Андрій, і Павел вернулися до хати, заїхали до нас. Тато вже були на Романові, вже було двоє дітей, було Женя і Нюта була. І кажуть, що Костю затримали. Мама в розпачі. Ну, але на ранах тату переночували у тому отдільному бараку. Значить, їх на ліщі не було і їх звольнили. І тоді тато на піхоту йшли вже з Гродна, той хліб доїдали. Так. Попросту, ну так було. Але то була така любов дітей до батька. Тепер мертвилися би. Ой. А і був суд. І як був суд, то ті люди поїхали, може, не всі, але поїхали трохи за святка. Уже Денис Голубовський поїхав до Берліна не для зла, тільки для добра, для нашої баранич людей. И деда Дениса унивиннили. Дожил в Лёвкове, в Новом, при Павлове, при Ользе. И похованы на могилках. Вот, шахата стоит, тая в Лёвкове. Была дранка, крыта до этих пор, где раз правнук перекрыл уже на бляху. А дранка то... Гонт таки из этого. Великая хата была. Ну и так, так же...
2: А вы еще имели нагоду разговаривать с дедом?
1: Я не помню ни деда, ни бабы. Оно зденьце было такое, помню, то в Новом Лёвкове, в кости уже у внука. То где такую бороду имели, долгую. А уже нет, не, я ни деда, ни бабы не помню. Я 46-й, а коли, вот, не знаю, в котором году поумирали. А ну, мама то казала, как ехали до Лёвкова, но хотелось от татави и маме, то баба Варвара, кажется, кто конечно, так хоть какие-то флажку, что дала, на, завяжи, бо там дети у хатьбы, так это я. Ну, так же двух сын, Андрей и Павел у Лёвкове, а тато пошли у Примаки на Луплянку. Так было, але теж были человеком, старались, як дали рады. Часы были повоєнні, будоваться мусили, пішли уже. А дышки, хай спочиваю з Богом.

0: Люба Осакович, родом з хутора Луплянка Новая, што ў гміні Міхалова на Беласточчыне, герой сённяшняй перадачы з серіі «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». Сваё дзяцінства і маладыя гады яна ўзгадвае з настальгіяй. Хаця было цяжка, бо з наймалодшых гадоў трэба было дапамагаць бацькам на гаспадарцы. Люба Осакович не наракае, прывыкла да працы, і цяпер, калі ўжо на пенсіі з вёскі Юшкавых груд перасялілася ў горад Міхалова, займаецца рукадзеллем, вышыўкай, вырабам розных фігурак з імху, а таксама піша вершы, якія неаднойчы былі ўзнагароджаныя на лакальных паэтычных конкурсах і друкаваліся ў Ніве.
1: То да Нівы, калі што гэта, то вершык быў у Ніве. Написала Тальтурок. Давно-давно, я знаю, который Турок был, может, еще мечаты. У нас у хати Нива то было от 56 року. Тато выпил. От самого початку. Ну. А его обниву. Як то на свете сумно было, как не ходила Нива кругом. Нива у вёсцы, Нива у свете. Читают Ниву старые и дети. Бо як потребна сонца квяткам, потребна Нива всім нашим людям. У Ніві критика, у Ніві вестки. І як варити, як хочеш єсти. Тут господиня способи знає, і сни астрон тобі розгадає. Щерцейка Люба тобі призове, а звонкая пісня у серці узов'є. Ніву читайте, з Ніви співайте, будьте здорові, Ніви читайте. Тиждень проходить, час утікає, Ніва у хаті знов нас вітає. Кап не газета і вєски нові, то ми забилися про родної мови. А як обідно було би жити, як про родної мови не говорити.
2: Это мой тату с мамой в календарі.
3: А то як то стало із живого штату?
2: Як сталося?
1: Була я сестрою Білостокові, ну а я Ніву то завжди виписували. Кажем,
3: календар за 2021.
1: Ну, і ми, значить, зайшли до Ніви, каб їм жече, наперед. А ще був Волковицький тогда, і я тобі кажу, а вечері не будете наладжувати, а то може будемо. І то їм було 50 років по вечері, і у мене в хаті Юшком друзям наладжили то вечеря, і потім приїхали була Вера Волковицька і Рудчик приїхали. От, а ще пам'ятаю, в міжчасі то поїхали до Маставляна, Рудчик поїхав і побачив вже підлога у церкві дерев'яними гвоздями перебита була у Маставляна, то його так-то заскочило. І то зробили гето з Єнча тогда, уже там на Романові у хаті, тато Ніву тримаючи, подмалювали так, то вони трохи інакше виглядали, але то хтось їх тут намалював. Ну, і маю з Єнча, як за столом, тато з мамою ще дядь 50, бо тато прийшли у примаки у 35-му рокові, а 50 років по вечері то було, який то мог бути, у 85-му рокові то було.
2: То что, может, что такого вершика скажу? Минулое незабытое тоже такой чекавый вершик. Минулое незабытое. Месяц-кастричник, так его назвали, бо кастрицу от льону жанчыны отделяли. Лен на ямах сушили, на черницах черли, тропачками тропали, на щетках чесали. Готовое волокно у куделю вязали, на коловротках прали, да песни спевали. Спрадзеныя нітки на матавідла маталі, з маткоў вывівалі, на сноўніцы снавалі. І сноўніцы здымалі, на кросна навівалі, усялякія палотны на кроснах вытыкалі. Кужаль, простыня ды ручнік, мяшок, плахта і щельнік. Цяжкае жыццё жанчыны на вёсцы мелі. Прали, ткали, ешь варили и ласково до мужа говорили.
3: А вы еще этим льном займались?
1: Певно, той рок, как я замуж мела вышти, там мы 100 кило волокна сдали с мамою. Ну, черли, тропали, Алену треба было посеять, пополоть, потом треба было послать и побить. При Лене много работы было. Вот посеять, пополоть, вырвать, побить, послать треба было, забрать, стерчи, стропать, счасать, выпрощи и ткать. Такая правда.
2: И что ж, я кошу на это?
3: А то я бачу, что про ковід.
1: А то я писала для этого, гэты рок, як была примацкая беседа, то я написала такого вершика.
3: Про ковід.
1: Ну і тут є так, примацкая беседа заняла першу місце. Я вже шостий раз, ще перший, коли не напишу, то чомусь. А от якого віршика написала? Примацька бесіда, це була у нас. Не сиди у хаті, приїжджай на час, бо примацька бесіда сьогодні у нас. Юрка Примак, з ним ще співають. 25 лет разом на сцені виступають. Як заспівають примаки, ноги самі ходять. Усі танцюють, коли сцени діє не відходять. Співайте, танцюйте, ног не шкодуйте. Разом з примаками сьогодні святкуйте. У Міхалові свята, у Міхалові грають, бо в амфітеатрі примаки виступають. Нехай наші примаки живуть достатку без біди. Нехай пісні вони співають, цілий літ розвеселяють. Нехай люди з нашої гміни разом з бурмішем будуть щасливі. Нехай ковід від нас очекає, нехай здоров'я нам вертає. І я здоров'я всім жадаю, прибитку у хатку, любі сусіда, брата, свата, так як родну матку. Бувайте здорові, грошей много майте, за год амфітеатру ще здорові спотикайте.
3: Приймаючи уділ у дебютах, так?
1: Ну,
3: у тим літературним конкурсі. А що сталося такого, що ви почали писати вірші?
1: А я відаю, я ще молода була, пам'ятаю, їхала до Дублян, до сестри на ровери, то першого там собі здумала, і так потім помало, так приходить таке натхнення часом. Але я пишу то переважно з правди. Ну, там що з часом видумаєш, таке, як такого жартобливого вже підслухала, то відомо, що то видумка. Але так, то переважно я усі віршики пишу з правди. Десь там щось чую, щось подумаю, щось гэте, і так.
3: А пишете так само оповідання, так?
1: Оповідання то я написала, вельми хотіла, гэто, каб то гэто не пропало. І в зашлым року теж на дебют.
2: Та ще гэтого. Одного скажу віршика, то остатньо написала.
1: О, припоминала баба деду. Баба з дедом розмовляла, молодощу вспоминала. Помніш, мило, ми з тобою спотикались під вербою. Не болели ноги нам, думка була тут і там. Серце біло у грудях, ах, як добре було нам. Спотикались, целовались, до себе мы притулялись. Расставаться надходил час, усход солнца разделял нас. Знову вечера чакали, под вербу мы прибегали. Вечер хутко нам сбегал, ты меня щиро тогда кахал. Теперь у ложку ляжемо, ночью ёсть долго, а мы не спимо. Нема силы на кахання, думаем, кто завтра днею станя. Чашка на бок перевернуться, ды у кухню закрунуться. Добре, что старости дождали, разом деток отгадовали. Дети от нас отлетели, а мы ляжемо в белой постели. Нема уже силы на кахання.
3: А что есть такая распознавальная?
1: Нет, я как бы крепую сама себе, да. Вдаю, что я ничего не готую.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная ФМ-станция.
2: Знатнемна и Баразына.
3: Польский программ на фалях белорусского радио Рация.
4: Витам панства в программе «Знаднемна и Баразыны». В связи с антипольской политикой режима Александра Лукашенко прагнемы достарчать важная и актуальная информация для наших родаков на Беларуси. При микрофоне Александр Роман. Дзисяй поразмавямы о наданию Андрзеёві Почобутові титулу хоноровега обывателя Сопоту. А о чем еще услышим в программе? Лауреат Нагроды Нобля Алесь Бялацкі размовлял с папежем Леоном XIV о ситуации костела католицкого на Беларуси.
5: То есть, очень важный сигнал в огуле, что костел не ест глухи до проблемов.
4: Rocznica zamordowania rotmistrza Witolda Pileckiego.
6: Rotmistrz Pilecki wyróżnia się porównując z wieloma ludźmi swoją bezinteresownością, oddaniem się za ojczyznę.
4: Zagrożenia hybrydowe wobec Polski ze strony Mińska i Moskwy.
7: Jest pewne spektrum, które służby białoruskie i rosyjskie wykorzystują wspólnie przeciwko Polsce, a są pewne aspekty, w których Rosjanie robią to po swojemu i samodzielnie.